0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 7:09.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo PAI.

de muy oscuro y de

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:30.
2: Endorinos, Sanxurso, Emelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar, hoxe? Que máis vai falar, hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias. E non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares. E non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño. E non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio do túnel. E eu, era eu quen ia. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeroporto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son, o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político, pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns e organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de ferro. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.
13: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
14: Ben. Este foi o comunicado.
10: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
15: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
16: Así? Así mellor.
15: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus, o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vos vou dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas, que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, ah, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar, aínda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca, nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E aínda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican, non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatades que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información á súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está aquí, que non me diga. É o que hai. Ala.
14: seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
10: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
14: Ausencia, así que seguiremos claro, a traballar conxuntamente do PP,
10: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
14: de Ferrol,
10: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
14: Política nefasta,
10: gracias a todos,
14: respecto ao transporte público.
10: Mon bus culpable e xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable.
17: Resulta responsable.
14: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
18: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
19: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
20: Praza Ramón Souto.
19: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano
20: fusilado.
19: Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
20: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na ADEGA pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, ¿no? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da ADEGA junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mesmo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostível. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño escuro, ¿no? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas, bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, ¿no?
0: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega. Mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
20: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexios, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están saliendo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocedade. Eu creo que a mocedade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. Sí.
0: Bueno, pues nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
20: Bueno, gracias a vos.
0: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
21: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións.
22: Nosaltres contra la gent, nosaltres contra tot mercenari. Desperta la ciutat.
23: En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos
1: de 40 y... Mira el dato, tenemos 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE, 227, tú tenías otro dato.
4: Según el registro, 364 a día de hoy.
1: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, de legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: de Canido e al Xerri de Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muíño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levantados.

falando conflictos, pensando en imaxes, rompendo a ringleira da uniformidade, miradas que agochan familleiros de historias, signos que falan na lingua das ondas, rindo ben alto cos brazos abertos, ás veces moi calmos, ás veces inquedos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:45.
1: En Ferrol Bello e Cruxeiras.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita Reflexionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Radio Filispín, no 102.3 da túa FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, ¿no?, o que apetece é seguir na playa, ¿verdad, Vicente? É seguir surfeando, ¿no?
1: Pois a verdade é que sí, ¿no?, que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, ¿no?, chea de choiva, días máis grises, ¿no?, e sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, ¿no? Pero había que coller había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, ¿no? Polo tanto, aquí estamos, ¿no? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, ademais recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual, pois, ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois, traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, ¿no? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que sole venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, ¿no? Pois falar en esta inauguración da...
0: Bueno, pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, ¿no?
1: Certo, é certo, é certo. E bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pues foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no?, con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA, e a sociedade necesita outra cousa. É dicir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos. E precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no?, porque é un tema global, é un tema que de alguna maneira pues afecta a toda a sociedade e fundamentalmente afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque ao fin e ao cabo aí é onde está o futuro, ¿no? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no?, en isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, ¿no? E non se nos fala doiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, ¿no? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etcétera, ¿no? Para eso, pues hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no? Porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi en o Filispín Valle o Iescarío, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con...
0: E o último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que...
1: En efecto, ¿no? Os que queiran coñece máis acerca de Enrique da Costa poden entrar en Wikipedia. A verdade es que a súa edad e condición eu non me voy agora a dedicar a leer todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretenería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida, e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
3: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto, exacto.
3: Outro punto ao meu favor, non?
1: Que aparece todas tus biografías,
3: ¿eh? Sí. E nada, pues estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique da Costa pensaba que él, por su edad e condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? E para eso votou un man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, e espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que es que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra de Lampa, ten un fillo en el Iester, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entonces, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total nada más y nada menos de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025 y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total de alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido el 7,89, y ahora entrará una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe de FISA. Dicho lo cual, Eusa, me calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
4: No.
1: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
0: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
3: A ver, sinceramente, el informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por arriba. No, sí. Tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Ainda que queira pulilo de, en fin, de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, o sea, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, eu non, a min nunca en ningún centro me tocou ser en fin, examinador ni.
1: ¿En Ferrol tocó en algún centro este informe? ¿Sabes?
3: Es que no tengo ni la más remota idea. O que sí sé únicamente que efectivamente hay cosas que me parecen bastante interesantes de comentar, por ejemplo, como pues as novas tecnologías, o que sería o abuso das. Claro, no creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí es cierto que Suecia, por ejemplo, ¿no? Suecia, que en el año 2009 entró a saco suprimiendo por completo o que serían los libros de texto en papel, se metió directamente a tablets, a ordenadores, teléfonos móviles y demás. De repente, desde ahí ya no sé cuántos años, le vas a diciendo que hay que suprimir, y a partir, creo que fue, no sé si 2024 o 2025, ya directamente suprimió o uso de todas as tecnologías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países onde máis precisamente as tecnologías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que sí aforre determinado tipo de traballo.
1: Como foi a Suecia?
3: Suecia non sei como quedou, pero sí é certo que Estonia, creo Estonia que despois primeiras. Dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros, non sei se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
0: De Europa,
3: claro,
0: creo que
3: eu, sinceramente, as estatísticas non sei se son absolutamente de fiar, pero, en fin, que opinen...
4: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se... quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global. Sí. Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo. Sí. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Sí. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en onde, a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
3: Claro, efectivamente.
4: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos o medidor do sistema educativo o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar, pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final, pois, non creo que leve un sistema educativo mellor, pois, desexable.
5: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, ¿no? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, ¿no? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas, e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, ¿no? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
1: Máis importantes ou máis urxentes?
5: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
1: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
5: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc., etc. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
6: Bueno, eu moi breve.
0: Fesio, tú como pai...
6: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, ¿no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo, mide o que mide, ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
0: E para que?
6: Vendo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven... Pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, cunha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, es decir, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, ¿no?
1: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois pues, é unha cousa evidente que pouco a pouco pues, están tratando de corresir, ¿no? Entón, o informe PISA está acertando.
6: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
1: No. Outra o que quero decir é que eu non, o que non estou disposto,
6: que logo se corta.
1: O que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos los peores. Estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, es decir, que podemos criticar moitísimo a Consellería, ao Conselleiro e a madre que pareu ao presidente de Rueda. Pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas, non é a pior.
3: No.
1: Sin embargo, este... este...
3: No, porque realmente as comunidades do norte... Así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro sur. Sí, é certo.
1: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode, da noite a mañán, poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
3: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
1: Exactamente.
3: Síntomas que eu podo apreciar,
1: por aí vou,
3: como docentes podemos apreciar.
0: E quizás eso é importante que podamos ter en conta.
3: Entón, o CDE podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece moi interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está caendo a unha velocidade brutal. Entón, pero, iso non podemos...
5: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
3: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, sí, os rapaces claro. Se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
5: Nefasto totalmente.
3: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple. Nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso, o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
1: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia... estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión lectora dos teus alumnos era mellor que da de agora?
3: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado co que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria...
1: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
6: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar o que é en sí ese informe. Que si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en como se mide, porque miden determinados parámetros que interesan a eles. O que decía a comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos pais
3: familias,
6: que son.
3: Exactamente.
6: Iso
3: vamos tener clarísimo.
6: É que non é xa o que poden facer nas
3: claro,
6: clases.
3: Claro. A escola non fai maravillas.
6: Exacto.
3: Realmente tamén a casa, a familia, a sociedade, antes a tribo, non? A tribo
6: claro, algo que xa ven...
3: Que realmente tamén nos forma.
0: O Marina, non? O Di Marina.
3: Nos deforma.
6: Pero que hai 20, 30 anos atrás, agora se están vendo as consecuencias.
3: Claro.
6: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
3: Claro.
6: E entón as consecuencias son que os fillos, cando chegan a da escolar... Pues,
3: pero si sí é certo que é un mal extendido a todos os países occidentais, hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que en a comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador a mellor perdes o fío das cousas, igual que ler un libro en mesmo nun e-book, efectivamente, para min creo que non é igual. No. E logo por outro lado aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
6: Es que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
0: Claro,
5: é si non é imposible.
0: Eu tens que ter estimulado o pensamento.
6: Claro. Tens que ter formación para poder ter os teus propios criterios.
3: Que eu, a pesar de que son do que son, tamén el, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
0: é básica e fundamental para todo. Porque senón non pode interpretar un problema.
6: Son biólogo.
3: Pero para todo.
6: E eu, para min...
3: Para a comprensión dun enunciado matemático.
6: Pero sei que é todo un, porque sempre entendín que
3: se non entendemos,
6: non hai compartimentos.
3: Dá igual matemáticas que bioloxía.
1: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. e en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
3: Claro.
1: E o que ti dis de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnoloxías, que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mismos habían creado.
3: Efectivamente.
1: Logo estamos ante un problema de unha magnitud
3: como da IA actualmente.
1: Evidente,
3: paremos esta loucura.
1: Exactamente.
3: Porque se nos está desmadrando.
5: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que en realidade a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente en realidade, pero bueno.
3: Sí, pero nos está nos afectando no ensino directamente. Sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
5: Sí, a mí están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua. Claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nos mesmos e deixar a axencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero decir...
1: Me sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir
5: que
1: sí, clarísimamente, decir que estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflecta o informe PISA. É decir, que a xente está déjame terminar.
5: Sí, perdón.
1: A xente está delegando na IA cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos.
5: Uh-huh.
1: É
5: decir, sí.
1: Os pais e os fillos, en o meu caso os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
5: No, pero unha realidade. Eu que estou dicindo que un informe PISA está dicindo un pouco cosas que xa sabíamos todos, que non fai falta.
1: Ui.
5: Que é unha cousa.
1: Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
3: E que fala aquí o máis novo.
1: Claro, e Rubén tamén porque
5: é do sector. Mira, pero non se chamamos os consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
1: Sí,
5: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén.
1: Es que ti,
5: e nos temos titorías cos profes, sabemos exactamente.
1: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo con
7: números, sospeitábamos, sí.
1: Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
4: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora estamos nun momento...
3: Claro,
4: sí. Bueno, xa, sin ter en conta, un momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou, a partir da pandemia, que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis, os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final é o que mide, que este tipo de informes PISA, no que se centra, esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
7: Na interacción social.
4: Claro. Entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño. Teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tener a parte da aprendizaxe. E eso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden ni poden controlar que fan as pantallas.
0: E non hai abuelos tampouco, que eran claro. Uns personaxes moi importantes
4: claro.
0: Para moitas cousas.
4: E creo. Despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
5: Sí, sí.
4: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando pues, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no chat GPT. Entón, todo isto...
1: Unha pregunta, Rubén. Tires de muros, non?
4: Eu son de Laxe.
1: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
4: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
6: Claro.
4: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía de dicir, anda, pero siguen indo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
1: Ou seja, a vida urbana non favorece.
4: E non digo tanto que sexa a vida urbana como se trata a vida urbana.
6: Claro.
4: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que máis sana que poden levar, por exemplo, na Coruña, que son cousas máis pequenas, os rapazes están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero, ao final, iso sempre pasa desapercibido, porque, ao final, iso requiere de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
1: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí claro. A Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 claro. De la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España... Eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, claro. Ao fútbol, etcétera. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicar aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
3: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
0: Nos emocionamos,
3: é certo,
0: sí. Bueno,
3: é certo
0: estamos
3: que
0: xa no minuto de emocionarnos, verdad, sí. Césio?
3: Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou sí. Moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
0: É unha pequena locura.
3: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer na época de cando eu era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa, entón tamén cuidaban dos pequenos, etcétera, etcétera. E logo outra cosa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
5: pero eso, perdón por a intervención,
6: pero hai unha cousa que non falades que tamén o número de fillos,
3: eh. Sí, sí,
6: porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén que logo na rúa non hai nenos.
3: Claro.
6: Hai catro nenos.
4: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
5: Como sacas o can, igual. Non, quero decir, entre aspas, quero decir, pero sí, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa, eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero decir, había un respeto e un cuidado, os adultos cuidaban dos cativos, sí. E os cativos tiñamos se nos inculcaba o respeto, sí. Pero non é que se nos tiveramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes saír porque vos sos, tú non eres mi padre. Ese ti non es o meu pai, eso sí que sae da casa, ¿no? En plan, sí. Ti es o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
3: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
5: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
7: Os carritos, os carritos de con bebés de
3: tomando, un café, dame igual, unha caña o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
5: Sí, eso.
3: Entón, os móviles, os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñeles unha película, pero non é un nin dos, é que,
1: pero es que o rapaz,
3: está generalizado.
1: Desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll, claro, con el móvil, claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
3: Claro, pero que maneira
1: de, porque hai redes sociales adaptadas para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de idade. Entonces, os nenos aprenden dos adultos.
3: Que se nos educamos de esa maneira, evidentemente estamos acabados.
1: Pois pues é unha realidade.
7: Vamos a tomar un café. Vale.

0: Estás a ouvir
1: O Faladoiro.
0: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos compañeros do Faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no. Claro. Tú foi apoteóxico. A verdade que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pois non sei cantos collen ese coliseo, pero había moitísima
3: xente. Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma as tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema das novas tecnoloxías, do scroll, das pantallas.

0: Por aí, 40 liñas.
1: É olímpico.
0: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 liñas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. E despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas, que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que, claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para a casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
2: sí.
0: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan
2: para que vexan
0: pa que vexan a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
2: sí.
0: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era alumno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en, por favor, copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
3: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
0: Perdón?
3: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, estén 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
0: Xa coñezo casos que sí, De feito, coñezo... un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí, e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
2: a interaccionar.
0: A ser persoas.
2: A interaccionar.
4: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu.
2: Sí.
4: Vou contradecirme outra vez, vou defender un pouco, non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar, aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, con un montón de cousas, cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco ya vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
2: Sí, eu que che iba a decir, eu casi
4: é preferible a peor xa.
2: Sí, eu casi.
4: Claro, claro, unha cousa absurda totalmente.
2: Para vapear. Sí.
4: Sí, con 9 anos, sí.
5: Ai, iso sí que non sabía.
2: É un regalo de primeira comunión, sí. Para vapear menta. Para vapear menta.
4: Sí, é unha cousa, bastante.
5: Paren o mundo que
6: pasa. Eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
2: Eu outro día...
6: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
4: No, pero tamén hai que decir que non sei se foi onte en Santiago polo de Vox, ali había moita xente xove
2: poñendo
4: o corpo, é que eso tamén hai que decirlo.
2: O corpo e alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Dixen, bueno, además...
6: O poder dos medios.
2: Tuvimos moita coña.
5: Pero que dices...
7: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... e os xinasios están abertos

0: sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
1: eh. Non sei ata mañá ou así,
0: É unha cuestión, unha sesión continua, entón, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é non é unha cousa só, é dicir que aí non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí,
2: Que facer a proporción entre xinaxios e
3: biblioteca. Sí, claro, é que era a desproporción tamén, porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, ¿no? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos. As actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha, que sei eu, unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
4: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo do ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo ou o neno era un medio de producción máis na casa, pas que un medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez. De chegar aos 16 anos, non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuven que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuven que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
5: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
6: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con...
7: Eu penso que non é só a cultura. Ademais, a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
1: Tá.
7: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxendía da maior parte da xente nova é un auténtico desastre. É un disparate. Bueno, xa, con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver... fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse, porque se come mal. E iso, ao final, repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou magnesio ou omega-3, si logo comes hamburguesas e non comes froita, non comes peixe...
6: Repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
7: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
6: Sí. Estamos comendo basura.
0: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, ¿no? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente todo, a nivel de matemáticas, de todo. Decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, ¿no? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
6: E formación musical, que é moi importante.
0: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son persoas que non estén preparadas. E iso que viñan cun un, a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son. Dicir, fixo unha superior tamén, e tal. Dicir, que están tamén preparadas. Dicir, que a nivel xeral, eu me dei a impresión de que hai unha xeneración bastante ben preparada.
7: Hai que falar da media xeral.
0: Claro,
7: hai que falar da media xeral.
0: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
7: Sí. A mí a impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros, e eu a ver, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo, e hai xente nova, e xa non digo os whatsapps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixen, sí, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, pero en principio sí. E é iso que temos ao redor, Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
1: Bueno, falan con todos.
7: En xeral,
1: o xito que teñan de comunicarse, quero decir, si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que,
1: sí,
3: en principio,
1: sí.
3: Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
1: Sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
1: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de onde seis ciclos superiores fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, sino con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima, o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no...
6: Vamos. Pero, curiosamente, cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos, uno...
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
6: Sí.
3: Porque, en realidade, tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. no sé un momento. Sí. Non digo nada porque sí. Era de, pero en fin. evidentemente o aprobado non é a norma, non debía no. ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
1: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas, non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
1: unha cuestión máis de prestixio, realmente,
3: claro,
1: que de outra cousa.
3: Estamos
1: cosa,
3: alimentando ¿no? algo absolutamente ficticio. Non?
4: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, se falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro.
4: Se
3: sí, falas sí.
4: dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, claro. Entón, algo na cadea está
1: feito. Claro, é peor, porque incluso de dentro dun mesmo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de sí. segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
4: Claro.
1: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? Non?
3: O sea, a mí que, me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non, de superdotación.
6: Bueno, es non, que eso es la nueva entón, moda.
3: Claro,
6: eso es la nueva moda
3: vexo,
6: de la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, non sei que, non sei canto. Claro, logo...
6: E logo superfracaso.
3: No. Claro, son cosas que está pasando na sociedade. Entón, hai certos males que eu non sei como se poden solucionar.
5: Sí, sí. Realmente... As sociedades se move moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
5: En este momento pues, está detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
5: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? Pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen. E non medilos constantemente, claro, o sea, non se pode...
1: Sí, sí, o a ledicia de xogar por xogar, nada máis.
5: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces, ese seguimento que se está facendo, que me imagino que o fútbol ainda será peor. O sea,
1: moitísimo peor, non?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
5: Exactamente, por eso este procedimento de prueba de error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corrían, cuánto, cuántas castas, cuántos
1: intentos. É unha sociedade de rendemento directamente.
5: É o
1: traballo que suple a vida.
5: Non é
1: unha actividade económica que fan os adultos, sino suple a vida. O traballo é a vida. E así non se chega a ningún lado.
7: O que importa o rendemento e non o coñecemento, que ese é o problema.
1: Claro,
4: pero aquí estaba falando dúas cousas diferentes. Unha cousa é un entrenamento para baloncesto, edades temperás, que ao final eso, pois, sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que se envolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final un sistema educativo temos que dar un certificado ao final, é dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso, dentro do sistema educativo a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala muchas veces de es que os hay que aprobar. No es que os haya que aprobar, hay que conseguir que lleguen a cierto nivel.
3: Sabemos que hay muchas falsidades.
4: Hay muchas falsidades, pero ahí está la cuestión.
3: No es cierto que estamos haciendo.
4: Y después, lo que decía Vicente do ensayo erro por volver a temas de tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnología, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen sí. puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
1: en vez de digitalizarlo, básicamente. Sí, claro. Claro, en vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixaba, eu estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo, claro, por unha parte o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etcétera, etcétera, entón, quitar o Edisgal, claro. Podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
4: Claro.
1: Eu non teño tan claro, si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos eses recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñero en PDF. Que eso, básicamente, non é cambiar nada, non?
4: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permiteche certas comodidades como buscar a palabra.
1: Sí, sí, e copiar e pegar.
4: A hora de facer exercicios, volvense máis...
3: Isto.
4: Moi exercido en xerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
4: Claro, xa non só... Xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
6: Sí.
4: E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
5: Isa é unha clave.
4: Non son tarefas de comprensión real, son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E ainda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas...
8: Porque, rellenar, claro.
4: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado, que redacten, sí. Porque vías que cando empezaban a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí onde está fallando a tecnoloxía, aquí onde estamos vendo que estamos tendo o erro, que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
1: Efectivamente.
4: Entón aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo, por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está sí. ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pues, unha
8: COE, un instrumento,
4: ou sexa a propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
1: Claro, claro.
4: Pero non tolear porque a estatística ao final o que contas dela.
1: Claro, pero ao final o que vemos é que a consellería se move precisamente por estes temas e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos o outro, e as familias por a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes son marróns, me parece, algunhas, pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
7: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, sí. Verdes nin marrón.
1: Sí. Bueno, eu son
8: de madeira con a cousa para o tinteiro.
7: O furado para poñer o tinteiro.
1: Tinteiro, claro, claro, sí. Pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
0: Eu penso que sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
1: Pois, amigo.
4: Pero ao final...
0: Pégate, Ignacio, pégate. Ah, non, vamos, tampouco unha discusión para
1: por agora. Exemplo, por exemplo, non ten nada que ver coas, coas cadeiras de 1,000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora, claro, últimamente.
4: Pero ao final...
7: non te confundas, non son para os funcionarios.
1: Bueno, para os altos mandos, digamos.
7: Serán para directores xerais...
1: Sí, corrixamos, corrixamos.
8: Para o piso noble, para o piso noble.
7: Os funcionarios, e dou fé, ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
4: Pero ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este cuberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas hai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno.
5: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, que quien este negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, es decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
4: É
5: unha realidade.
4: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
8: Normal.
4: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, claro. Eu, cando empecéi, xa empecéi a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces os treparan a pantalla digital, e collín, e foi unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, pa nosa materia, o sea, pa calquera materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
1: Efectivamente.
8: Sí.
4: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E iso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro, estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
1: Efectivamente.
4: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten o meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa todo está ben.
1: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
4: son cousas diferentes.
1: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
4: Sí, o sea, o que vin da noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo,
1: sí.
4: Un certo tempo diario dedicas á lectura, de todas as materias. Agora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo da ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
8: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
1: Sí, porque
8: claro,
1: un pouco antes disto tamén dixeron que,
4: anos vista,
1: que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí, que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros, en vez de metela, si realmente fai falla, metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei. Sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
8: Tuvexedes tarefa, non?
1: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que isto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradicción ninguna. As contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata, a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc., etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc., etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
6: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
7: Eu quería comentar unha cousa.
4: Eu creo que temos problemas.
7: Quería comentar unha cousa desde...
9: E nos vamos.
7: Xa, sí, desde principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico, e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, cousas ese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir se si é iso realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo de mensaxes de odio leva ao final a cousas como correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas.
1: Sí. Outra vez.
7: É máis, e eu cando leo as noticias no xornal me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
1: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
7: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol, eles estarán sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou la roja.
6: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
1: Vivir, tanto vivir
7: e moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir na situación de conflicto.
5: Sempre
7: fas que leven as armas.
5: Sempre fas o mesmo, que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente, pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro para min polo menos, ¿no? De que uno dos grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entón, é moi distinto leer certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema. De tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. Es decir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escoitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
6: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
9: Claro, sí, sí, pasa, sí. Non entras,
6: sí, sí, sí.
0: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro... Pero xa, o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tú iso. Este é unha xente, son youtubers, influencers,
1: non teño nin idea de que...
0: influencers teñe máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa pois no sur con piscina. Bueno, agora neste momento xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente é o que se dedica, le comprei unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le comprei a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes que sigan estas parvadas. Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo e a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estas influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
10: Sí.
0: Son rapaces novos e tal, pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos,
6: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar,
1: Ay, a mí cando
6: para
1: queirades,
6: repetir, porque quedaron moitas cousas. Sí,
1: con
6: que
1: César,
6: repites,
1: si quere, métome aquí e sacádesme cando queirades.
6: Te damos de comer.
5: temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma velo, e se non quedou ben, pois pues, xa falaremos
1: sin problema.
6: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentiño, compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Mais un día ardentía, Radio Comunitaria, Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas vaguas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chás, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio, un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, se os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. A formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 só na Galiza. Isto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feita lei, feita trampa. Si ben que a entrada no século XXI no que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 sí que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, co AP9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E por suposto xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, si ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que ahora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois, digamos, carne de cañón para as grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época son as que mandan un pouco e as que guían as directrices, as administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e en claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará, pois, pois o tempo, máis a cousa non pinta ben. E hoxe, en Ardentía, vamos a retroceder ao ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente darle as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano arde todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, ¿no? Decía a miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes? Non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice, mira, vea que hai un pouco de fume cerca, e digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112 e me dice, devolveron unha chamada e me dice, pero é aí no concello das Chas, e, o sea, de oírme, tal, que digo, oi, estaba ao lado. Fui chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo. E ela entrou en pánico, porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, che gaches, Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios. E entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar, pois, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito, viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado. E entonces ela decía a miña amiga, temos que marchar, que imos morrer. Claro, non son millor, si que temos igual un pouco de máis valentía, non millor, porque estamos afeitos, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco, e non é algo inusual, ¿no? Pero ela dice, imos a morrer, temos que marchar, ¿no? O sea, asustou un montón, porque realmente era un inferno, ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100%, porque cada un estaba apagando o lado da súa casa, non dábamos feito, non había mangueiras, non había grifos suficientes, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros povos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba, e en outros povos sí que se foron preparando un pouco cando xa vían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial e foi así bastante chulo.
2: Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque está, te acordaste, era como
1: pequeniño, así.
2: Bueno, era pequeño.
1: Bueno, sí, pero
2: al principio
1: pesaba,
2: era tal.
1: Sí.
2: Pero luego víamos cómo iba creciendo y cómo se escoitaba.
1: Y se escoitaba,
2: y
1: tal, eso era lo que recuerdo.
2: Y daba un miedo, como viña, sí. y a velocidad
1: era
2: que viña. Y era en plan de guau. Sí.
3: Bueno. Había sonido hasta la explosión de castiñeiros,
1: sí,
3: y de árboles.
1: Es que
3: ese
1: es
3: el
1: rollo,
3: ¿eh?
1: Porque primero vi a sofume, pero cuando empecemos, que recuerdo a Mar berrar eso y digo, Dios mío, que se está sentindo lume, como en plan, está ahí. Porque cando xa sintes ese ruido, porque non sei se todo o mundo viu algunha vez un fogo deses calibres, fai un ruido estremecedor, sí. É un ruido enorme.
4: As portas do inferno, a ver.
1: Te lo juro, pero impresionante. E entonces cando xa estábamos aí arriba, porque estábamos aquí arriba, e o lume viña, pues, home, cando me decían, onde está o de 112? Eu, pues, a un kilómetro ou dous, como moito, que non calculaba ben. E de repente, desde esa chamada, a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
2: Sí, entón, tiñas a sensación esa de que che iba a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver se si había algunha casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como accións,
1: sí,
2: erráticas, así,
1: sí.
5: Todo foi improvisado.
2: Logo fomos ali a unha casa en frente de da desta ali na curva, E había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para pa ver si sachábamos ali algo, pero de repente sí. Saiu o lume.
4: 4 días despois erades todos expertos.
1: Sí.
4: Xa en incendio.
2: Sí, no, de repente, no. É que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume, así, e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche, e foi, o sea, eu nunca vira cosa igual, o lume abalanzouse
1: deste xeito,
2: a esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes, nin nada, o sea,
1: no.
2: Tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, acórdome que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos por aquí, e xa estaba o lume por todas partes.
1: Sí,
2: e o fume por todas partes, e cada persoa pues, reaccionou dunha maneira.
1: Eu,
2: por exemplo, entrei en pánico nese momento, e eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oímbra, pensei en marchar daqui por a única saída que se me ocurría, que era
1: a da, o Camiño de Cabras,
2: cara a Vilaza, e collín o coche, arranquei e tirei para lá.
1: Sí.
2: E digo, eu non me quedo aquí a morrer. Só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
1: Xa.
2: E digo, non me quedo aquí, o sea, era todo fume,
1: sí,
2: chamas
1: no,
2: por todos os lados,
1: terrorífico.
2: Impotencia, porque ao principio, coa forza que viña,
1: sí, no,
2: logo sí
1: fuerte.
2: Que se puido axudar,
1: cando
2: amainou o vento, e a cousa tal, sí que se podía facer,
1: sí.
2: Pero en ese momento, non había ninguén que parase iso.
1: No, porque de feito, cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou, Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio, e claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pueblo e non vou a marchar, e digo, encamiñoche a furgo, no, que tiña, e vaste ti, digoche por donde ir e marchas ti, pero eu non vou a marchar, porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume, e non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no? Digo, sempre hai saída, no? E amas vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas. E chegou a un punto e dice, quedou mirando aos lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alégrome de non haber marchado, porque, bueno, porque logo axudou e ela viveu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada uns días dicindo Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, no, que tal, pero sí, foi horrible.
3: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros, en un momento determinado ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había 3 brigadistas, 3 chavalitos jóvenes, que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del hospital de Coruña, y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? Porque es una de las cosas que comentamos, ¿no? De que mandan brigadistas, a ver, yo no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, ¿no? De nenos de 18, 19 anos que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hai os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, no, de xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, no, de axuda a domicilio. E realmente digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas onde os formes, prácticas cos bombeiros, e non un curso de 15 días que os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes e esos fogos que son de verdade, que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas, e meten a estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna, é que o lume é moi falso. E así estamos, estos 3 nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. A ver, eso son cousas que non entendo, porque si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cursos, aquí hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
5: Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
1: no, os puestos, xunta,
5: os puestos son
1: todo,
5: creados
1: no.
5: Así, a enchufe. E iso que non se pode facer. Ver tres, cuatro rapaces ou cinco rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, e moitas cousas que tiñan que estar
1: esto
5: preparados.
1: Isto corre en todas as zonas, e
5: realmente
1: no teñenos
5: que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro, que foi o que realmente impactou neles.
1: Claro, pero porque igual son, que, non igual teño co
5: foco,
1: formación, claro.
5: O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é dos Tévez, con nombres e apellidos.
1: Sí.
5: Un señor que traballa pa EGA factura 2,2 millóns de euros ao ano, en facer os desbroces. Como vai retrasado, está unha desbrozadora no mes de agosto, traballando aí.
6: Iso é 100% certo.
5: Iso é por 100%
6: certo.
5: Teño aquí información.
1: Unha desbrozadora dos Tévez,
6: sí. Que traballaba sí, para quen? Sí. Para o Concello, para a Diputación?
5: A EGA, que traballa para a Diputación.
1: Que
5: a Diputación contratouna o Ayuntamiento. E os partes firmaban...
6: O que está detido
5: o
6: traballador.
5: E os partes un chaval do Ayuntamiento. Que
6: teño
5: fracamente.
6: O que está detido de momento é o traballador.
5: Exactamente.
1: Sí.
5: Entón, o foco é...

0: E tal, suele meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo hai mogollón de anos, fíxose con xente do pobo, e era moi complicado facelo, decir este terreno de tal, este terreno de tal. Entonces, ten que haber moitos cambios. E eu penso tamén despois que é unha puntuación que teño, que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada pobo para cando veñan os medios de extinción e tal, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de incendios que viñeron, aparte de ser moi déspotas hacia o do pobo,
1: Ay, sí.
0: non tiñan ni idea, ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pobo, metese no pobo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que? Que che dicen? Bueno, pois non sei que. Pois non sei, pois son actitudes que non. Cando, pois a nos véxenos a vida nesto, non?
1: Sí.
0: Eles, a final de mes teñen un sueldo igual, cobran todo o rollo, pero nós non. É dicir, eu vim aquí, vou pagar as consecuencias. Vou con as pagar, xa, xa máis hoxe que vai ser a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir as axudas, que nas vai a recibir os de sempre? Bodegas, xente con pasta e todo, xa nós subíamos a comemos leituga e cebolas todo o ano, esa é a realidade.
1: De feito, vi, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar por o que lin nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza, que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade, e me estás dicindo que estar xa desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica á caza, que nin vive de eso, ni, que me parece fur, eso xa me parece un, non sei, xa como un vacile, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, non, pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos e unha plantación que fixen cando viñen pa aquí de castiñeiros novos e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapén que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que
0: Por
1: eu
0: sorte,
1: tiña aí,
0: neste
1: pois
0: caso cardeu todo.
1: claro, quero decir, pero eu
0: Que é
1: teño un
0: moi bonito e moi
1: proxecto
0: bo
1: cando
0: vivir
1: viñen pa
0: no
1: aquí, que
0: campo,
1: plantei
0: claro.
1: pois unhos 30 castiñeiros, máis os que tiñan meus avós e meus pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a min ardeume todo, absolutamente todo. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué me estás diciendo? Xente que se dedica a caza, que esté sacando xa unhas axudas e unhas subvencións, é que é como reírse
2: Y
1: de
2: para la
1: nós.
2: gente que realmente vive de ello, pues le están
1: Xa.
2: diciendo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención, no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si
0: Claro,
2: merecen la
0: pero
2: pena o no.
0: eso funciona así, as axudas que che
2: Te la
0: dan
2: dan
0: do
2: por un
0: PAC,
2: lado y luego.
0: según chardán, si che dan 20.000, descontanse 4.000. E o 12% quítanche directamente. Eu estou no réximen de ADO e todo o rollo son funciona así. Pero non é cuestión de que axudas den, de como as den. É que sean ben repartidas, non? Porque eu si vexo unha entrevista onte, vexo a Tapias dicindo que ten 120 hectáreas e que lle arderon 10 hectáreas. Digo directamente desde aquí que iso é mentira. Así. Porque a mí non se van a rir de min, entendes? Era a mí igual que ir como nunca ir. Eu teño meu traballo en Madrid, volvo para Madrid e sigo a miña vida. Pero vim aquí e vou lotar por isto máis que a naide. Entón, que pasa? Que queren copar? Aí estaba o Rueda, estaba dicindo que sí, ah, arderon 10 hectáreas, mentira. É dicir, como... E aparte, se si ten 120 hectáreas e lle arden 10 hectáreas, non é o mismo que a min de 3 hectáreas me ardeu 1 hectárea 600. Non é o mismo. A repercusión non é a mesma. E para ele 1 euro, para min son 1.000 euros. Entón, o que estamos falando é un pouco deso, non? Que vai pasar agora, a incertidumbre, a quen van chegar as axudas, como van a chegar e de que maneira van a chegar.
3: Y para o futuro, háblame, por
0: Sí,
3: exemplo, cando ardeu Courel.
0: aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, peno pescozo, peno pescozo, peno pescozo, tens que choquellar e dicir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo o rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos os políticos aquí, pero eles non, eles teñen esa comodidade.
4: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda que a terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto si recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois era unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de dúcias de especies, de miles de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas, porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero a imaxen que nunca esqueceremos a xentes da Radio Raposeira e a xente das Chas, esa presa vaciada par de días antes en plena onda de calor de cardera todo na zona das Chas, esa presa dunha multinacional italiana que lle roubou a xentes do pobo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos. Esa imaxen xunto ca imaxen no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén xa está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das enerxéticas. Ou espabilamos ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente pois beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural baleiro, queren nos fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado. Neste viaxe da Radio Nómada o ano pasado conhecimos a lindas xentes que nos acolleron cos brazos abertos en todas as comarcas que visitamos. Entre eles Manuel de Montederramo, que nos levou a dar un paseo pola zona queimada, tamén pola zona que librou como vidrural de Montederramo, xoia biolóxica que temos no país, que resistiu o lume. Pois nada máis, simplemente darle paso a Manuel, que nos dá un pequeno audio do que foi e do que viviu el neste ano pasado no macizo central de Ourense.

0: queren os fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos principalmente. Non le vamos a poñer fácil, e xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árbores nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chás.
1: Esta no veo un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, tuvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitar as ervas porque non daban feitas. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
3: Pero caían cachos de corteza, sí, cachos de corteza, sí, de tiro, de, incandescentes.
1: O que pasa que, claro, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca, boa polo aire, provoca outro foco máis.
2: O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas, e por exemplo, sí que limpearon algúns destos camiños de terra e tal, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cos cas e tiña que solventar todo así, pasando por encima do das ramas e de todo, que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoller.
2: E todo, porque de feito, tiñan algúnas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, de das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes se o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos un montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato, te lo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijóo decía, ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que eu agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía, que eso chamoume moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que charden unhas parcelas, é que esas son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti, por parte da administración, tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte desde entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non? Esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable a administración, non?
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, pero é sospeitoso que como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están, que quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por a xente do
2: mundo. Aquí non houbo.
3: Todo o mundo está falando de terroristas, pero non aquí. Por ali, din que había terroristas.
1: Eu teño vídeos que podedes ver, os vou podo mandar, e podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chamizos.
1: Por lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: Onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dicen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, que ardía ali, ardía ali.
3: Ali.
1: Entonces era todo iba polo aire, manejábase, e que a temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, decir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Por un forno.
1: Por a temperatura que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que eu nunca o vi na vida, é decir, que o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito, moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno de tanta humedad, tanta erva, tanto, Entonces, claro, desbrózase, pero non tens a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tens esa capacidade porque non tens tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado. Si no han aprovechado,
1: pero pues, aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Es que han ardido bosques
1: porque
4: centenarios,
1: hasta
4: milenarios.
1: En Cualedro giró, fue hasta Pepín, Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue. De lo más que después en esos días pudieron pillar a gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal, e todo rollo.
3: Muy
1: digo que
3: no,
1: porque no digo que no, pero quién se cree que los mismos dos rurales, los que vivimos aquí, os que amamos esto, vamos ir en contra de nuestros beneficios? Que eso es de ser absurdo, de tener la cabeza a decir fuera de sitio. Nunca jamás faría algo por la de la miña zona. Nin eu, nin cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a diputación que fixo, a xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas, os terroristas incendiarios.
1: Claro, que non saliu nada da la cara, de momento, sí, non saliu nada da cara, nin o señor dos tractores, no. Nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da diputación, nin saliu nada.
3: Porque a culpa dos
1: terroristas. Entón, que pasa? Que van facer? Como agricultores de Zaragoza, que veña... Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdidiante, é dicir, a min podenme vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa a túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dixe realmente si son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por ahora de calor no se puede desbrozar, pero él sí. Pero él es fano como fichero, ¿no?
5: Se pero yo creo que, hay una normativa ahí que...
1: Sí,
5: que
1: una normativa, eso, no, que, una normativa, que no... a ver, la normativa no prohíbe de desbroces. Pero
5: en
1: sí,
5: época, en época de
1: sí,
5: calor,
1: porque usted en medio ambiente realmente non produce.
5: A partir de xuño,
1: no,
5: que
1: no, sí, produce, eh. No, cada desbrozadora tiene un che prohíbe en el momento.
2: Cada desbrozadora, pero co disco sí.
1: Cas cadenas pode ser.
2: Co fío pero co disco no.
1: No hai unha lei de desbroces que prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente co Elías reunido, teño falado moito estes días porque eu estou me asesorando por todos os lados,
2: es decir, vou a partir de xuño.
1: Tesión agraria, vou agora teño que ir ao cuartel poñer a denuncia, bueno, o típico, para ver se cae algunha axuda. Que bueno, se ben vida será, e se non ben, pois mira, tiraremos para diante, hasta que poidamos.
5: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten certa conexión.
6: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos dos terroristas.
5: Porque isto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo?
2: Bueno, das máis antigas, 90... porque ainda sigue sendo de pedra.
5: Non, a presa non, digo
2: hidroeléctrica,
5: o tubo, o sea, hidroeléctrico, bueno, sí. Aproveitamento eléctrico que se fixo sin,
2: pues eu era pequena,
5: tamén sin consentimento dos veciños. Non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se se facía iso ou non. Non hai...
7: Cando se fixo?
5: Nos anos... Que sería?
2: Pois pues mira, eu era pequena e vou cumplicar en 40 anos.
6: No. Temos aí equipo técnico.
5: 94, veña, por aí.
2: Non sei, uns 30 anos pode ser, ao millor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal. Vou cumplicar 40 anos. Tranquilamente, bueno, non sabemos a ciencia certa, pero bueno, uns 30 anos, poñamos, entonces, por unha cifra, non?
5: Eso fixose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
5: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
5: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíu esa presa. Eso xa foi moito tempo.
2: Bueno, hidroeléctrica.
5: Hidroeléctrica, hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construíse a hidroeléctrica, a presa de dos anos, pois pues eso.
2: É de pedra,
5: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra de esa presa.
2: É que só de pedra, non é nin hormigón ni nada, eh.
4: Y de hecho,
5: moi grande de pedra, moi bonita, que si non fora por o tubo ese porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar, nin nada, aquelo era un desastre, bueno, ibas igual.
4: A nosotros
5: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua, y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada, tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
2: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad, y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice
5: sí,
4: Miguel.
5: Aquí no ya... hay. Aldea nunca recibió absolutamente nada.
2: Algún es, o sea, sí, pero no se sabe. Son como cosas que faladurías, o sea, pero bueno. Que fueron como sí, un trato entre 4 o 5 co alcalde de un momento.
5: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así
2: por así de repente, época, pero bueno, tal, nunca
5: pero,
2: se supo.
5: Pero nada más, nada más. O sea, no se soubo, digamos, a ciencia cierta que aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegaremonos ata ali, e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea,
2: sí.
5: É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres, que dixeron que non iban facer.
2: Sí, no, pero que vos, no perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non se rumoreaba por aí, que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixeran o verán, que puderan como sacar auga, pero como pouco a pouco, por os tubos, e que non se valeirara do todo por o risco que nos temos aquí, e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada año.
3: Audais mínimos.
2: Claro, e para os peixes, e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, o sea, digo, eu falo por falar, porque non sei se é realmente certo, non? Eso é o que, claro, que non se podía facer totalmente, valeirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas, no? E entonces como que bueno, así algunha xente do pobo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado curiosamente e tal, e
3: no.
2: Bueno, eso no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso é outra cousa. E sí. Se volveron a subir. E meu pai conduce drones, e entonces aí claro. Sí que fixe un vídeo. E recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil. Porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
3: viñeronlle
2: ca a lei de que non podía como sobrevoar unha
3: claro.
2: Presa. Tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, e o borraron, ¿no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil, cando alguén desde a comunidade de Montes púxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era pues denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil desapareceu e borrouse o perfil, ¿no? E esa persoa que supostamente había amenazado o meu pai e tal esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese
6: era un
2: perfil.
6: Fantasma tamén.
2: Claro, entonces, claro, no, no, a ver, parecía como típico rollo mafias que contratan ou bueno, desde a empresa e tal para amenazar, e bueno, obviamente pues meu pai Pues, a ver,
6: ¿De qué empresa estamos falando? Si se puede decir.
7: Empresa. No, Endesa.
2: A perfil cuando yo buscamos
7: ni
2: era.
7: Ni Endesa ni Iberdola, no sé qué flow o algo así. Pero no.
8: Green Power España.
2: No sé, pero caso.
8: Green Power España, sí. Que yo no lo he oído en mi vida.
2: No sé, pero me parece.
7: Ese es el nombre de la empresa, realmente. Bueno, y qué chocante de que a presa. Tiña máis de 60 anos en propiedade do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que
2: bueno, a empresa se igual non cumpliu os anos tampouco.
7: Sí, tiña máis de 50
2: anos. Non, digo os anos do contrato, que por exemplo que estaba dicendo que ao final
7: empezaron a explotar despois dos 50 anos. Eso
2: no, que non terminei,
7: digo que
2: meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí co dron e tal, estaban os traballadores, bueno, puxose en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle solicitou os permisos, non? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla, aparentemente, e meu pai solicitou unha copia, e eles dixeronlle que enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente agora co da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 60 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois non. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, así que. E aí quedou a cousa, meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están tamén actando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
3: Non sei.
2: Claro.
3: Estive mirando o que decía a lei
2: claro,
3: respecto diso.
2: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro,
3: que
2: pode ser.
3: Está prohibido sobrevoar certas zonas. E
2: claro,
3: parece ser que hai lugares de explotación hidroeléctrica ou empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Si esta o ten ou non, pois era meterse,
9: se
3: era meterse
9: legal, en ou non se xa legal, claro. Que o dron sobrevoara unha presa, que pasou na presa?
3: O que pasou foi
9: se xa legal ou non,
3: claro,
9: ilegal.
3: O que pasou
9: sobrevoala,
3: porque eso de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes. E que non había auga para extinción de incendios.
2: Sin auga.
3: Pero este incendio que nacendo onde naceu. A presa era un lugar clave.
2: Era un lugar clave
3: para extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano.
2: E da historia
3: da Galiza.
2: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
3: O sea, poidose ter evitado probablemente se non se tibera vaciado.
7: Si houbera medios tamén, porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son máis bonitos.
2: Pero estaban desbordados, xa.
7: Pero un avión hasta dentro de 2 horas e media.
3: Pero mellor
7: para que pagamos un helipuerto.
2: Pero porque había moitos focos.
7: Si realmente
2: non.
7: Si,
3: o mellor non
7: era
3: un helipuerto.
7: Pero mellor si veñen dous avións, cando empezou o foco, pois podía separar este.
2: Porque estaban
7: realmente outros que xa estaban extendidos. No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
3: Pero non pensaste.
7: A veces lo que digo. A presa é fundamental, está claro.
3: Claro, claro, e con mellor se a presa tiver auga,
7: o helicóptero podería ter planificado, vamos a ir a coller auga e como cando menos caudal ten, vaciámosla un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a podo limpiar en setembre.
9: É dicir,
7: non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos
2: bueno,
7: arriba.
2: Antiguamente a presa
7: limpiaba a xente do povo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, con un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que despois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidade e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, volvían a subir e todo rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga e son tantos que non hai oxígeno peles. Aparte, así non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
2: Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, que hay, pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo monte y desde parte del concello, por ejemplo, non tras un equipo, jolín, pues para preocuparte dos montes, dos animales que puideron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pues mira, temos este persoal ou estos voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo, menos o Imbra, que a parte de abaixo e todo da, do vai, o sea, a parte de abaixo do vai, toda a montaña ardeu. Sabes, aí aquí temos unha riqueza brutal de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontramos pois un zorro, bueno, un zorro, jabalís, incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento. Chamamos a un número que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do povo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
6: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día que a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un ali, tal. Pero que contades, aquí non foi o mesmo.
1: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble.
3: Eu fui o único medio que vin,
1: Sí, sí.
3: O único medio que vin foi o
1: coche. Veu dúas veces ao povo, pero con chofer. Por foi alá, cando llardeu o seu concello a Lalín Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar. Increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada, e non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaran ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cuando tens esa información, que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí tal, podes ir tú por diante, sabes?
10: Pero porque estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
1: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dous chavales.
2: Pero eso era un coche.
1: O era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra.
2: Un pequeno.
1: Sí, un coche bomba.
2: Pensé que era un coche.
1: No, un coche bomba. Oye, que unha pica, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. Es decir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali. E por o que o Ingeu foron sin protección de EPIs, porque chegaron e colleron o básico, largaronse ali, non levaban nin o uniforme, tal, cando o primeiro é ir á zona acera, poñerte uniforme, os EPIs, e pois vas. E pois a actuación xa, eso xa tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandalos á guillotina, decir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nós, os dos povos, apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do povo intentábamos un escuidar doutros, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, miran de para atrás.
2: E nós non sabemos tampouco, final.
1: Pero bueno, non fixemos tan mal.
2: Bueno, é verdade, a verdade.
1: Non nos fixemos tan mal, é dicir, que non
2: podemos por no currículo, xa bombeiros.
1: Un es, como digo, eu como digo ahora, un es somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois é por tamén por donde te criaches, como que te criaches e todo o rollo. De outros menos, é dicir, cada un chega a este punto que el sabe ou cree, e a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes, Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanto, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias ter ideas. Non é solo apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí. Desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas. É dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
6: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
2: Esa é claro. Outra, esa é o que estamos temendo todos.
1: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil. É dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito piñeiro para queimar o aguardiente, para hacer o oruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía a xente, iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moita luz, como se dice, cortaba ramas e poñíase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a cilsa colle como unha barrera e queda a cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mismo xa está prohibido. Es decir, ahora o que exigen é cuando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total, tens que pasar trituradoras, es decir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xa estuve escutando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árbores, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mentras chova pouco, non hai ningún problema. O problema é cando chova moito.
3: E van facer cando? Porque pode chover agora.
2: Claro, que agora pode venir en calquera momento. Sí, sí. Chove, bueno, outoño.
1: Están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. Pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo. Entonces o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla. Porque a palla fai como unha alpaca, a auga entra moi lenta, entra na cilsa e non fai a corriente. Sin embargo, se entra auga directa na cilsa, fai corrientes de auga, poden ser moi potentes porque ahora mesmo hai ladeiras que ao non ter vegetación podese crear sí. Pues, estampidas de terra para baixo e bueno, podese liar parda se ven a chover forte, que sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non.
2: Bueno.

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, mais alcaldesa, e a Xunta está lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu. As chas, a realidad sempre supera a ficción. Igual que cando nos acaban de comentar da presa que vaciaron, nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que queben que nos explicaron que fixeron pa uso do povo co traballo dos seus avós e avoas e que despois foi roubada por algunha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tan causalidade que vaya todo tan mal ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios e, por sorte, neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou non librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser para eles, sino para o pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que falla algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí 3 aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden excusar que valeiraron este encoro
1: por tarefas de mantemento, que alegaban, tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se 2, 3 ou 4, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios e agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeralo sabemos cal é realmente.
1: Que producción eléctrica
2: de exactamente favorecer o suba dos precios da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a agua que se podía instalar nos incendios, isto é un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

Pois si, terra de caciques, que ben explicado, mil grazas entre as chas. Despedimos esta terceira ardentía dedicado aos lumes. Non sei por que nos dá que algún maestro teremos que ir montando se siguen as cousas como van. Gracias a xente que defende o territorio, temos claro quen é o noso enemigo e como ben berra quen parou nesta canción En que terra me botaches, sabemos quenes sodes, os que plantades eucaliptos, os que se benefician deles, os que plantan nucleares, celulosas e demais. Un abrazo e hasta semana que ven, quedades con quen parou.

0: Son as 12:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, quen máis vai falar? Quen máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, sin mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Pepe. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes, escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COG, a COG de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos, calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que tengo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar por o incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medo teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Movidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Bueno, seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois pues, así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público, e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: non nos vamos
1: a cansar. Gracias
2: a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e xunta responsable. Resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable, Mobus culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano fusilado. Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear do Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois na Dega podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto de da atención da Adega, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, ¿no?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que esteña a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que agora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecoloxistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Vosaltres contra la gent, vosaltres
10: contra tot Marsanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños, e como se pode combater esa destrucción do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses traballando niso.
1: Ben, como afecta? Afecta por dúas vías distintas. Por unha banda, afecta porque, lóxicamente, a veciñanza non ten onde mercar bens esenciais para a vida cotiá, é dicir que afecta porque desaparece a función do comercio de proximidade como proveedor de bens e servizos, insisto, esenciais para o día a día. O sea, eso desde un punto de vista, digamos, funcional, ¿no? O sea, desaparece esa función do comercio como comercio proveedor, como sostén, como soporte do uso residencial da cidade. E, en paralelo, prodúcese unha banalización, estandarización, homoxenización da oferta, ¿no? Ademais, no caso de Santiago, dase o paradoxo de que esa banalización onde se produce é justamente nos espazos de maior valor patrimonial, é dicir, as rúas, as prazas máis próximas da catedral, a contorna inmediata da catedral, que é a zona máis valiosa de maior valor patrimonial da cidade, é justamente a máis afectada por esa estandarización, banalización, repetición de artigos, pues, o típico souvenir, que ás veces é incluso un abanico ou unha sevillana, o sea, que non sempre, moitas veces non ten ni siquiera relación directa co que realmente a xente está vendo ali, que tampouco se producen ali, é dicir, que non contribúen a economía local, e unha sobreexposición, é dicir, escaparates ateigados, este tipo de produtos, con unha iluminación, ademais, moi concreta, ¿no? Moi branca, moi intensa, bueno, unha cousa moi repetitiva, homoxénea, que, como decía, tende a banalización.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintas raras, outros levan chaqueta, e odian moito a razas e as sexuais preferencias.

no se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi, no. As leixes os protexen, os medios os blanquexan, na rúa estes crecen, no parlamento mexan, e din que non podemos xa non darlles de hostias, ni siquera chamarlles con nome da discordia. Pero, non, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non. Non, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non. Controlan os estados, manexan as empresas, en esta peli o malo, e o pobo que protesta, e odian moitas razas, e as sexuais preferen.

0: colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:42.
1: No mercado de Recimil.

Sorry.

Faime un colar de coral, leva-me ao mar d'Aral, o val d'Aran ou a Incúcia. Transporta más estrelas que Anche Castela, pero máis Anche Rusia. Amparados tras un manto verde branco como acordo bético, modelo post-soviético de extinción da industria. Ferruxe, a muxidora xa non sabe cantas muxe.

0: un ring. O rabo dueñe contra o tilde na salidade. Por trás da grade vai ficar o teu en Vigo canto amigo García Mañá o pasado tapañe. Mira ben que non se ensaño supereñe.
1: As vidas deles son chefacas da obsidiana afiadas cun diamante. Sempre por diante os meus irmáns de Quistilán, os meus irmáns de Quistilán, sempre por diante.

ser com a nos, hoxe está de vega túa. Pedra miña, o lume noso, amarre túa. Un dos meus nomes ven entre palas e arzúa. O primeiro meu é xudeu, é o número 3 dos alnés a terraxe. Somo da Estornela, conduciu a Compostela hasta carruaxe. De pequeno caí no caldeiro, así se explica esta viaxe. Maremotos indonesios, banda H. Nos imos con capucha que se foda o esquilache. Hipertrofia da teoría, morte da praxe. Políticos borrachos, fariñentos, raperos, noxentos.

Nunha relación profunda que espero que correspondas. Coido ben que estás hoxe, mañá pode estar peor. Non te poder mover da cama, do meixoeiro ou da dama, de teixeiro ou de bonxe, do hospital Cristal Piñor ou da mesmísima morgue. Mírame máis polo amor, menos por dar na lista Forbes. Eu estaría xa agradecido de que ti foses meu socio, como a Gillette os skinheads, polo volume de negocio, porque somos compatibles como a droga e o deporte.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:57.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Aquí a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muiño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Boa tarde, Suso.
1: Boas tardes.
0: Boa tarde, Adrián, Gonzalo, Rafa, Celia.
2: Hola.
0: Boa tarde, logo presentamos moito máis de unha maneira moito máis amplia. Bueno, deixademe antes de nada amosar a miña solidaridade coa Cruz Vermella e co compañeiro Celso, que novamente foron atacados por un acto vandálico que encheu de pintadas a súa casa e o seu coche. Ben, que podemos ofertarnos desde aquí a parte da nosa solidaridade? Os nosos micros. Calquera persoa que se sinte atacada, calquera persoa que se sinte maltratada por estes actos vandálicos, aquí ten os micros abertos de unha tarde no Muiño para que eles consideren. E tamén, lembrar as manifestacións que percorreron o país, milleiros de persoas en Santiago na manifestación Galicia con Palestina, resistencia, liberdade e paz, e as mobilizacións en todo o país reclamando solucións á crisis da vivenda. Hoxe imos falar disto. Xesús Andrés López Piñeiro. Boa tarde, Xesús Andrés.
3: Boa tarde.
0: Que tal?
3: Moi ben, moito ben.
0: Achícate un poquinho ao micro, porque estes micros son moi bons, pero bueno, tampouco son alto standing. Entón, Xesús Andrés López Piñeiro, eu preséntote, ti complementas a túa presentación. Historiador da arte, que ten publicacións como A Paisaxe da Nación, Castelao, Plástica e Pensamento, moitas colaboracións escritas, moitas colaboracións orais, moitas charlas, moito activismo. E, aparte de escritor e historiador da arte, o que eu chamo activista da paisaxe, que, bueno, a Cotillo nos comparte con nós nas súas redes os seus percorridos por as terras do Eume. E así, Suso.
3: Certo.
0: Completa, se queres, o teu currículum.
3: O meu currículum, esquecíche o máis importante, que eu vivín 36 anos como traballador da banca. Que...
0: Ben.
3: O da arte é un adxetivo.
0: Ben, pero hoxe imos falar dun tema concreto. Home, a banca sempre é a banca, non?
3: A banca sempre é a banca.
0: Pero que é o que está pasando ca nosa paisaxe? Ahora mismo, por exemplo, está soando, puxonos Pepa, o Alalá das Mariñas. E ocurrese a min unha reflexión así rápida, Suso, espontánea, pues, que
3: é unha canción preciosa, unha lalá.
0: Sí, pero se lle miramos a letra, di: teño unha casiña branca. Na Mariña entre loureiros.
3: Entre os loureiros.
0: E se esa poesía popular hoxe fora recreada, sería: teño unha casiña multicolor.
3: No medio dun eucalital.
0: Ben, Suso, a paisaxe, a identificación dun pobo, as súas xentes, as mudanzas na nosa paisaxe, os teus paseos, antes de pasar á parte artística que ti controlas e da que vas falar máis, pois evidentemente hai unha mudanza natural, mas tamén hai unha mudanza artificial. Si temos un poder, é capaz de ver que esa mudanza artificial ou civilizatoria, como se queira, ten que ir acorde cunhas normas non agresivas, non deturpadoras para a paisaxe, que é un ben. Podíamos falar casos concretísimos, calquera de nós dos que estamos aquí, podedes intervir se queredes. Desde a casa da miña ventana do outro lado da ría, da xanela da miña casa, eu podía ver a ría, eu podía ver as mirandas, eu podía ver o estado do mar. Ben, hoxe hai unha barreira dun eucalital. Como dicía Isaac Díaz Pardo, os eucaliptos non son malos tan só polo que le son, sino tamén polo que non deixan ver e comunicar entre as... Isto escoitei yo a Isaac Díaz Pardo. Que nos teus percorridos, notas de turpación na paisaxe? Puxo preguntar un caso concreto. San Miguel de Breamo, teño unha vista maravillosa. Hoxe como a ten?
3: Pois San Miguel de Breamo hoxe é un moi cualitado. É dicir, está rodeado por, pouco a pouco, o eucalipto vai se apoderando do que era o monte natural. Ainda se conserva para a zona norte, ainda se conserva un pouco do que era o bosque autóctono. Pero mayoritariamente ao redor xa está todo rodeando, o monte Breamo está rodeado de eucaliptos. E é verdade o que ti dís, desde o monte Breamo pois se vía cando hai unha corta de eucaliptos, deixa ver a Coruña, deixa ver Sada, deixa ver Ares, é dicir, deixa ver todo o que era o Portus Magnum Artabrorum.
0: Sí, sí.
3: O cal quere dicir que seguramente, e por ali había castros, cerca había castros, seguramente que había de ser a atalaya que tiñan os habitantes dos castros para mirar o que había, o que entraba na ría, no Magnus Porto.
0: Mira que se hai esteiros lindos, un deles é o de Pontedeume. Ben, que necesidade habría de cortar o esteiro de Pontedeume en dou aos sanacos pola autopista?
3: Pois había unha necesidade imperiosa que era ganar cartos. Vou falar da miña dunha experiencia miña propia. Sendo eu concelleiro en Pontedeume do BNG, chegou ali o proxecto da autopista e nos presentaron tal como está hoxe a autopista, é dicir, baixando por Campo Longo, unha ponte sobre a saída do río Eume, e eu propuxen que a autopista, se había que facela por necesidade, que fora por detrás do castelo de Andrade, porque así evitábase que se vira, non? É dicir, iba tapado. E fui sorprendido que toda a corporación votou a favor de que o Ayuntamento de Pontedeume propuxera que a autopista fora por detrás do castelo de Andrade. E, a sorpresa, un alcalde do PSOE, Belarmino Freire, se desplazou a Madrid e chegou a Caboa Nova, que a autopista iba por onde estaba redactada e que a autopista daba unhas alicientes ao Concello para que se lle aprobara, claro.
0: Ben, casos como estes podíamos...
3: Pero claro, aí estábamos falando de eso. É dicir, a deturpación da paisaxe ven motivada fundamentalmente por cuestións económicas, da cual se benefician 4 e o resto do personal pois temos que padecer.
0: Imposible, Suso, diferenciar a paisaxe de outros males que sufre o noso país. É dicir, a política está incidindo na paisaxe, na lingua, na economía, en todas as facetas da sociedade, en todas as facetas da nosa vida en Galicia. É imposible, sin un cambio político, pensar que vai cambiar isto. Esta non é unha opinión, é unha opinión moi personal, non é unha opinión de Muño do Vento, é unha opinión personal. Ou se cambia, se muda a traxedora política, ou esta xente que está no poder demostrou que é un ataque continuo ao país.
3: Bueno, pero eu penso que as políticas, tanto da dereita como da esquerda española, en Galicia van seguir perxudicando o personal. É dicir, van a seguir un tipo de política a prol do capitalismo, está claro. Sí. Entón, mentre non se muden a estrutura do poder político, padeceremos este tipo de políticas neoliberais.
0: Ben, Suso, que pasea moito por Noguerosa, por Soa Castelo, por Breamo, polo esteiro de Pontedeume e por outros máis sitios. Non vamos vir á Ría de Ferrol, que é o caso mesmo. Bueno, unha cousa que é paradigmática, o peche da Ría de Ferrol, unha cousa paradigmática, non de cambio de paisaxe, de cambio de movimentos de augas, de cambio de hasta de economía, incidencia, que está tendo tremendamente de aquí, por aquí pasaron mariñeiros, e falarnos do que supuxo o peche do porto exterior. Sempre se di, Dios puso 5 dedos e de aí saliron... Bueno, pues un saliulle torto e fixo o porto exterior de Ferrol. Ben, naturalmente, ti como historiador de arte, estudiaches a paisaxe, collo o teu libro que teño aquí diante de min, A paisaxe da nación, Ideoloxía en imágenes da pintura galega de 1912 a 1930. Leo unha cita de Nikos Nicolau, dixo no ben?
3: Sí,
0: Jean Nicolau. Que dixe? Albíscase no libro de Hadnikos Hadnikolaou, Historia da Arte e Loita de Clases, albíscase diste que a arte ten sentido se se trata de comprender como parte dunha ideoloxía e que pode servir para coñecer a historia do meu país. Ben, vamos dar unha viaxe, Suso. A pintura que recolle, digamos, na parte primeira deste século, ata de 1912. Que está refletindo? Que paisaxe está refletindo?
3: Pois é sintomático que a pintura da paisaxe en Galicia nace a partir desde 1912. En 1912 dase por primeira vez na historia unha exposición de pintores galegos, únicamente galegos. Como contradición, decir que esta exposición de pintura galega faise 1 de maio de 1912 en Madrid. Pero bueno, a partir de aí empezan os pintores a interesarse pola paisaxe galega. Por que se interesan pola paisaxe galega? Interesanse pola paisaxe galega porque en aqueles momentos estaba xurdindo un movimento que aflorará no 1916 como Irmandades da Fala, e que tiñan como objetivo a soberanía de Galicia. Tanto é así que no 1918, na súa primeira Asamblea de Lugo, pois deciden implantar o que no seu ideario implantan o que é a soberanía estética. E a partir de aí, bueno, pois empeza un movimento estético na pintura que empeza a descubrir a paisaxe galega. E a partir de aí, hasta hoxe, que ainda queda en Ferrol, queda unha escola de pintura de paisaxe.
0: Sí, nunha primeira parte, polo que che teño entendido a ti, dentro destes pintores hai un intento de presentar unha Galicia rural, miserenta, soballada pola Igrexa, a Galicia dos foros, dos camiños lamentos. Ben, lamentos non. Lamacentos. E entón, despois nacen outras corrientes. Podes explicar estas diferenciacións entre as primeiras expresións da paisaxe galega e os continuadores?
3: Sí, é dicir, unha vez que se implanta a pintura de paisaxe, o lógico sería, e así foi, que a pintura derivase en outro tipo de estéticas, non iba a ser sempre repetido o mismo. E aquí en Galicia, no que acabou, por mediación de Castelao foi o indutor, levou a que a pintura se achegase unha nova xeneración que son conocidos na historia como os anovadores ou os renovadores. E era xente nova como Maside, como Colmeiro, como Seoane, que levan a pintura galega á altura do que se estaba facendo en Europa en aqueles tempos. É dicir, non solamente se dedicaban a facer pintura vanguardista, expresionista, incluso algún tipo de pintura, intentos de pintura abstracta. É dicir, nos anos 30, antes da Guerra Civil, Galicia podíase codear a nivel estético con calquer movimento europeo, artístico.
0: Sí. Ben.
3: Superando con moito a pintura que se facía no Estado español.
0: Que teña outras características.
3: ¿Eh?
0: Que teña outras características a pintura...
3: Fundamentábase no realismo. É dicir, o realismo que na pintura española tuvo pouca forza, Castelao levou ao máximo e dai recolleron o seu maestrado Maside, Colmeiro, Seoane...
0: Ben, e dentro dos paisaxistas ven a cabeza Bello Piñeiro.
3: Bello Piñeiro, que era daqui da terra.
0: Sí.
3: De terra de...
0: Fálanos un pouco de Bello Piñeiro.
3: Bello Piñeiro ten moito importancia porque foi un dos que se consideran fundadores do paisaxismo galego. El, con Francisco Llorens, son as pedras angulares sobre que se asenta a pintura da paisaxe. tuvo importancia porque empezou a descubrir non solamente o que era a paisaxe en sí, os árboles, pintando vir a mar de do Seixo, sino que tamén pintaba iglesias rurais, foi a pintar a Viveiro a costa galega, e quer decir que Bello Piñeiro, na pintura de Bello Piñeiro, podemos descubrir o que era o programa ideolóxico das Irmandades da Fala. É dicir, as Irmandades da Fala falaban de... eran católicas practicantes. Pois Bello Piñeiro ten unha iglesia que é a Iglesia de Hombre e ten outras iglesias que pinta e está refletindo o programa que tiñan as Irmandades da Fala, que era basearse no catolicismo, no cristianismo, que levaba implícito o que era a cristianización de lugares de castros donde estaba outro tipo de religión, que chegaba ao cristianismo, ao catolicismo, e implantaba unha iglesia.
0: Paralelo a eso, a ese programa...
3: Despois, as pinturas de Morás na costa de Viveiro reflicten pois o que estaban estudiando Isidro Parga Pondal, que era a estrutura xeolóxica de Galicia en aquel momento.
0: Todos eles con unha visión dende Galicia.
3: Dende Galicia para Galicia. Era unha pintura feita en Galicia e para Galicia. Ten uns cuadros preciosos de muiños feitos en Doroña, ali cerca de Pontedeume. Ten pintado os ríos dali de Doroña. É dicir, que a pintura que facía Bello Piñeiro era reconocida polo paisano que iba ás exposicións e vía os cuadros, estaba vendo a súa aldea.
0: Sí, sí. E con unha programación vista desde unha soberanía estética.
3: Soberanía estética. É destacar que Bello Piñeiro tuvo pouca sorte na medida en que tamén vendeu pouca producción. Como mal hai que salientar que el morreu no ano 52 e colleu tanto medo cando foi da Guerra Civil que chegou a pintar 19 cuadros, 19 retratos de Franco.
0: Sí.
3: E non tiña cartos. E encima tiña o problema que a súa nai o controlaba a todos os niveles. E entonces, ao final da súa vida, tiña un rapaz con el que o tiña de marchante. E para ganar cartos, pintaba rápido, pintaba moitos paisaxes e lle daba ao seu rapaz que lle acompañaba, que chamaban Loliño, o mandaba a vender cuadros. E este home, por poucas pesetas, vendía cuadros de Bello Piñeiro, nada, como se fueran estampas.
0: Suso, vamos volver á pintura refletindo o paisaxe. Nun caso concreto de que recollo do teu libro A Paisaxe da Nación, titulado, o cuadro titulase Val Esmeralda. Me parece que é de Francisco Llorens, non é así?
3: Sí.
0: Ben, hortas, leiras ben traballadas que semellan un lezo. Todos vivimos isto. Todos vivimos esta paisaxe da zona do rural. Era o núcleo e ao redor do núcleo un dameiro de un lenzo. Un lenzo con cuadros que correspondían pois, aos traballos de plantación. E curiosamente aparece un eucalipto neste cuadro.
3: Ese é da Belenda.
0: A Belenda, ben. Entón, hoxe o eucalipto, sobre todo na Mariña, dominaría esa paisaxe.
3: Claro, que pasa? Que cando a Belenda pinta nos anos 30, pinta a Ría do Burgo, me parece que estaba aí no Ría do Burgo, pinta un eucalipto diante do cuadro, pon un eucalipto, en aqueles momentos os eucaliptos eran unha planta exótica e entón estaba plantada como un ornamento. O que pasa que hoxe os eucaliptos son ornamento, que son unha producción forestal. E aí está o defecto. Como planta ornamental podía estar ben, igual que temos outras plantas ornamentales que son exóticas, que non son de aquí. Pero na medida en que se fai unha producción forestal, unha planta exótica, está, podíamos poñer a palabra, contra a natura, está na paisaxe, porque está destruindo o que é a paisaxe natural, está destruindo mesmo, ainda que vai ser forte o que diga, está destruindo a economía do país porque está fastidiando a terra e ten máis inconvenientes que beneficios que pode dar a... Ainda que hoxe dai beneficios, mañá está a estragar o que é a paisaxe e a terra.
0: Sí, temos vendo a paisaxe como que reflite pois, a economía, o país, a política... E... Ben, Suso, falabasme outro día de que non tiña máis que mirar Ares.
3: Que me diría?
0: Que non tiña máis que mirar Ares.
3: Ares. Hai Ares, claro.
0: Ares, como se podía facer?
3: Aí temos tamén o caso típico do que é estragar un país por culpa da puñetera economía. É dicir, un país, un pueblo, unha vila como Ares, que fai 40, 50 anos, se iba a Ares a requerer a vista, que en eso consiste a paisaxe, en gozar do que se ve, paisaxe é gozar do que se ve. Ibas a Ares e quedabas encantado vendo aquelas casas mariñeiras que tiñan un baixo, algunhas tiñan un patín, baixo primeiro cun balcón ou cunha cristaleira. Hoxe vas por Ares e son poucas esas casas que quedan e están esperando que veña un capitalista que as tire e que levante unha casa con 4 pisos.
0: E...
3: De cemento ou de material... Bueno.
0: Eu convido a calquera que vaya á Oficina de Información de Turismo de Ares, non sei se agora mesmo estará aberta, e que colla un folleto destes divulgativos. E sempre presentan Ares coas casas típicas que ti estás agora describindo. É dicir, como un valor que botaron abaixo. Pero claro, enfocan sin abrir a fotografía, porque ao lado desa casa hai unha de 2, 3 os pisos que correspondan, desfacendo pois toda esa paisaxe.
3: Eu falando disto de incluso o que podría supoñer para Ares o manter o que era o grupo, o centro do pueblo, como era o tipismo, sempre me lembro de Ondarribia, que quedei sorprendido unha vez que cheguei a Ondarribia en Euskadi, que quedei sorprendidísimo porque conservaban a arquitectura popular que daquel pueblo. E a xente vai a Ondarribia a deleitarse vendo a paisaxe de Ondarribia. En cambio, a Ares, se vas, é por ir a pasar unha tarde a tomar unha cervexa, pero non vas a deleitar a túa vista nin a recrearte ca estética do pueblo.
0: Damos de atrás, como se di, rebobinamos, chegamos á conclusión de que o mellor no País Vasco teñen unha dirección clara, porque teñen unhos políticos con mentalidade de país.
3: Efectivamente, estamos falando deso. O poder da economía que non manexa son os gobernos. E aquí a Xunta de Galicia, que está sempre a Xunta de Galicia menos 4 anos, foi levada polo PP, nunca foron capaces de quitar unhas normas que garantisen a soberanía estética na arquitectura. E non digo facer

0: non leva á deturpación da nosa paisaxe. Non, non, non, non. Claro que hai que ir progresando, penso eu. Claro,
1: sí, claro.
0: Que hai que ir acondicionando a estética ao paso do tempo. Pero eso non quere dicir que aquí reproduzcamos, penso eu.
1: Igual que na pintura, xa que estamos falando da pintura, igual que pintores de hoxe en Galicia, pois están á mesma altura ou fan tipo de pintura que se fai en outros países, como en Inglaterra ou en Alemania, pois na arquitectura había que fazer igual, pero sempre condicionados por unha, bueno, por unha estética soberana nosa.
0: Sos algo máis?
1: Pois eu penso que xa chega a bondo.
0: Pois moitísimas grazas. Vas nos seguir mandando os teus percorridos, as túas visións da paisaxe.
1: Todos os días recibirás un recado.
0: Pois moitísimas grazas. Tens que volver por aquí para seguir falando da paisaxe.
1: Bueno, cando que irás.
0: E os seus condicionamentos. Por que en Hondarribia teñen esas casas magníficas e por que aquí en Ares, que era unha vila preciosa, quedou na sinrazón que quedou. Moitísimas gracias
1: a vos.
0: Xesús Andrés López Piñeiro, El índole era paisaxe da nación, e o teu libro sobre Castelao. Moitísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Saúde e hasta que veñas por aquí. Vamos a ver se Pepa nos é capaz de levarnos. Aí estamos. A Marambaia, vamos a Marambaia, que tamén hai unha casiña por ali.

0: Celia Fernández Alvariño, socióloga. Que hai detrás da crise da vivenda? Ben, primeiro, dicir unha cousa que de xustiza, que levas moitísimo tempo pesquisando, investigando, que te pon na vanguarda da denuncia de todo o que estaba pasando.
1: Bueno, na vanguarda, pero...
0: Bueno, refírome que levas moito tempo estudiando, fiaches moitas conferencias cando algúns non comprendíamos o fenómeno que se estaba vendo que viña, algúns non o viños, ti víchelo, estudiaches, pesquisaches, fixaches varias conferencias, e bueno, hoxe, que hai detrás da crise da vivenda? Bueno, saludar tamén a todas as manifestacións, todos os manifestantes que encheron as plazas do país, verdad? E siguen enchendo. Entón, Celia, o fenómeno este de cando falamos da crise da vivienda, a miúdo facemos referencia a termos como xentrificación, turistificación. Teñen unha influencia directa isto que é este que estamos comentando, turistificación, xentrificación.

0: ten unha incidencia directa na crise da vivienda.
1: Bueno, son termos que se atopan vinculados a suba dos alugueres, non é o único, non son os únicos factores, pero é certo que estes dous respostan a procesos que especulan coa vivenda, aínda que con diferentes resultados, non? A xentrificación, polo seu lado, é o proceso polo que un barrio de rendas medias ou baixas atrae a poboación con maior poder adquisitivo. Iso sobe a demanda da vivenda, rehabilitanse edificios e os prezos dos alugueiros suben, e que non pode seguir o ritmo, é dicir, inquilinos con contratos que vencen ou veciños que alugaban, pois acaban desprazados. En realidade, a xentrificación non crea unha escaseza na oferta, pero o que fai é concentrar a demanda solvente nun espazo limitado, onde hai pouca oferta nova, ese desprezamento pois notase máis da poboación dos veciños orixinais, non? A xentrificación ás veces aparece baixo a apariencia dunha mellorada calidade de vida urbana, como por exemplo un plan urban, non? Un investimento que a priori é bo, pero agocha es consecuencias como encarecemento a especulación, es decir, os inversores e grupos de interés adquiren inmobles degradados, o comercio de proximidade pecha e os locais pasan a ser adquiridos por franquicias e multinacionais, hai escasa oferta de vivenda en alugueiro e venda, hai un aumento xeralizado dos prezos e, por último, unha expulsión. Coa turistificación sí que se produce pois unha diminución na oferta de vivenda en alugueiro, porque parte do parque de vivendas deixa de ser residencial e pasa a uso turístico de curta instancia. Cada vivenda que sae do mercado do alugueiro de longa duración reduce a oferta disponible para quen vive e traballa na cidade e, polo tanto, aumenta os prezos, non? En barrios céntricos ou con alta demanda turística, o efecto é directo e medible, menos pisos en alugueiro estable e precios máis altos nos que quedan. Trátase ambos, por tanto, de fenómenos que son produto da especulación capitalista, nos que a vivenda pasa a ser un activo máis do mercado e que está a afectar a meirande parte das nosas cidades e barrios. Evidentemente, hai outros factores, no caso da vivenda en propiedade, poden afectar ao prezo, como é o caso do encarecemento dos materiais da construcción, polos conflitos xeopolíticos, que están a afectar tanto os combustibles como os propios produtos de construcción, non? Os barrios pasan a ser, se non destinados ao turismo, quedan en mans de inmobiliarias, especuladores, propietarios de alto nivel adquisitivo. É importante en este punto sinalar que cando falamos de propietarios non é tanto o caso de pequenos propietarios, que é moitas veces o que se pon de exemplo nos medios de xeito interesado, senón que falamos de grandes fondos de especulación, os chamados fondos buitre, as chamadas cadeas ou plataformas de aluguer turístico, que son os que se fan donos dos barrios e das cidades e os que teñen por sí máis, poden influir máis no mercado porque diminúen a oferta.
0: Especulación capitalista, logo falamos deso como cerne do tempo, pero se nos dá tempo. Repetidas veces escoitamos o término tensionamento. Que é isto? Que quere dicir isto de que está en unha zona tensionada?
1: Bueno, se falamos de termos como mercado residencial tensionado ou tensionamento, podemos facer referencia ao que establece a Lei de Vivenda. Este tipo de declaracións refírense a territorios nos que existe un risco no abastecemento insuficiente de vivenda, ¿no? Para a poboación residente. Cando se fala dese risco de abastecemento insuficiente da vivenda, hai dous aspectos que esta lei marca que se poden dar as dúas circunstancias ou unha delas. Primeiro, que a carga financeira media do custo da hipoteca ou do alugueiro máis os gastos de suministración básica supera o 30% dos ingresos medios ou da renda media dos lugares nese ámbito territorial, ou que o prezo de compra ou de alugueiro da vivenda experimentase nos 5 anos anteriores a esa declaración unha porcentaxe de crecemento acumulado que sexa ao menos 3 puntos percentuais superior a porcentaxe de crecemento acumulado do índice de prezas a consumo dentro da comunidade autónoma correspondente. Non? A declaración de zona tensionada, que é unha medida recollida nesta lei, é competencia das autonomías, que no caso de Galicia queda máis dos concellos, e con respecto a isto, hai 2 anos, dende a Intrabarrial, presentamos a través do BNG e de Ferrol en Común unha moción para declarar o noso barrio zona tensionada, pero, bueno, PP, coa súa maioría absoluta, impediu que saíra adiante, pero, aínda así, aprobouse facer un estudo da situación da vivenda na cidade, pero, despois de 2 anos, pois, seguimos esperando.
0: Ben, xa que saltas a Ferrol, vamos baixar tamén a facer un percorrido por Ferrol. Cal é a situación actual de Ferrol?
1: Bueno, no caso de Ferrol, eses procesos dos que falábamos, tanto a xentrificación como de turistificación, están indo a máis. De feito, no momento da moción, hai 2 anos, falábamos só do proceso de xentrificación, pero hoxe xa estamos a ver como van en aumento a presenza na cidade de pisos turísticos. De feito, no ano 2020, había 200 vivendas de uso turístico na cidade e actualmente existen 728 segundo o rexistro oficial do IGE e iso que estamos falando de vivendas legais, as que se moven no, na zona gris.
0: Podía repetir eses datos?
1: Sí, no 2020 pasamos de ter 200 vivendas de uso turístico a 728. E aparte que estes datos o Concello de Ferrol tamén nega coñecer cando o Concello de Ferrol ten unha parte no que é o trámite de dar luz verde a estes pisos, non? Logo, obviamente, aquí existe un campo aboado para o fraude e de feito na mesa redonda que tivemos aquí en Canido hai 2 semanas sobre esta cuestión, xa se comentou que actualmente en Ferrol existe máis oferta de alugueiro turístico que alugueiro cunha finalidade habitacional. Ese proceso, evidentemente, pois está detrás tamén de un crecemento da vivenda. Este tipo de procesos, unidos ás de xentrificación, son os que explican que na cidade exista esas 5 zonas tensionadas das que falábamos antes, un deles é o noso propio barrio de Canido, e segundo os cálculos realizados, conforme os datos do Observatorio de Vivenda de Galicia, no noso barrio, na cidade, dende os últimos 5 anos, o prezo do alugueiro amesa unha suba continua. Aquí, no barrio, os alugueres aumentaron un 55,5% nos últimos 6 anos. E no caso do conxunto da cidade, falamos dunha porcentaxe que sube por riba do 40%, agravada principalmente por eses procesos dos que falábamos antes. No caso do acceso á vivenda en propiedade, tamén falamos de incrementos segundo os barrios dun 30-40% o ano. Ademais, no caso de Ferrol, isto está agravado tendo en conta que temos un dos parques de vivenda pública máis grandes de Galicia, que está abandonado, é sen solución. No caso de Recimil, vemos como estáse a vivir unha degradación constante das vivendas e tamén da propia convivencia. Falamos dun 1 millar de vivendas e iso tamén o podemos vincular coa cantidade de vivenda baleira que hai en Galicia, que está por riba do 20%, máis aló do 14,1% da media do Estado. Non? Por lo que moitas veces temos que falar máis dun problema de oferta, non temos que falar dun problema de oferta, porque hai vivendas, senón de accesibilidade ás vivendas existentes.
0: Claro, con eso que estás dicindo, a pregunta que me ven á cabeza, estes días estuvemos todos pendentes de televisión, pendentes das medidas que se votaron. Que opinas destas medidas? Son suficientes?
1: A ver,
0: como as enfocas?
1: No tocante aos decretos do goberno, habería que decir 2 cousas, que É unha solución de mínimos por unha banda que é un avance insuficiente para o que se necesita. Por exemplo, no que falábamos antes do tema da declaración de zona tensionada, pode ser efectivo, pero hai que ser moito máis ambiciosos. Un dos puntos clave que eu entendo que é importante é o efecto que, sobre todo isto, teñen os grandes tenedores, os fondos de inversión, as plataformas turísticas que tratan a vivenda como un activo financeiro co que especulan e manipulan o mercado sen limitación. Ningúna das medidas impostas ataca directamente a estes grandes tenedores, ¿no? Que é a base do problema. Digamos que queda ese libre mercado fronte a un ben e un dereito fundamental. E logo está outro tema fundamental, que é a cuestión da vivenda pública, porque fundamentalmente o que existe é un problema de accesibilidade á vivenda, ¿no? Un mercado minguado, cunha oferta insuficiente, con prezos fora do alcance do cidadán da pé. No Estado español, a construción de vivenda pública en España está nun 2,5%, entre un 2,5% e un menos 3,4% do parque total de vivendas, unha cifra moi inferior á media europea, e estamos moi por detrás dunha cuestión que amortiguaría moito a situación que esta sea a vivir. A cuestión é que a día de hoxe non creo que haxa ningún goberno o suficientemente contundente para poñer solución a un problema que xa é estrutural e que requeriría atacar as bases do capitalismo e do seu propio funcionamento, é dicir, evitar ou prohibir a especulación cun ben de primeira necesidade, que é un dereito vital, non? Non se precisa neste momento unha reforma, o que se precisa o que precisa o mercado da vivenda é algo revolucionario dende a base.
0: Celia, moitísimas gracias por estar hoxe aquí falando así tan con esa claridade. E moitísimas gracias polo teu traballo, polo teu tempo de estudio, de pesquisa e de divulgación do problema da vivenda, que, como dixen, tú eches esa visión antes que moitísimos de nós que estábamos como apartados, como que non veíamos ese problema. Levas anos traballando eso e é de agradecer. Rafa, vou poñer unha música.
2: Deixasme un segundo.
0: Como non? Adiante.
2: Vamos a decirlo así, como mola escoitar a Celia. No, joder, é certo.
0: Leva moitísimos anos estudiando isto, Rafa.
2: Moitísimos anos.
0: E ti levas moitos anos dicíndome que música poño. Pois agora te vas sorprender.
2: Sempre me sorprendes positivamente.
0: Veña, vai alá.

0: Moi boas.
1: Boas, boas. Que pasa? Aquí estamos un domingo máis en Rúas Sonoras.
0: Con un concerto aquí de fondo. Intentaremos que se escoite o menos posible e gritaremos un pelín máis.
1: Sí.
0: Estamos aquí no programa número 40.
1: Sí, ya llevamos 40 programas y como ya sabéis, aquí de 7 a 8 estaremos escuchando Borrap, aquí con Lobis Oito.
0: E con Anita, ¿qué pasa?
1: Pues comenzamos o programa de hoxe. Contanos, Lobis, ¿qué traes no túnel do tempo?
0: Hoxe no túnel do tempo imos continuar coa estrea do rap en España neses últimos anos da década dos 80. Como dicíamos no pasado programa, o hip-hop comenzaba a asestarse xa aos inicios da década mediante o breakdance e o graffiti. Falábamos tamén da base americana en Torrejón de Ardoz, que foi fundamental para transmitir a cultura mediante as ondas da súa emisora de radio máis aló da base, onde soaban temas de funk, R&B e rap, e mediante os militares ali destinados, afrodescendentes moitos deles, que influíron tanto musical como estéticamente. Escoitábamos ademais a dous grupos precursores fora da capital, concretamente da cidade galega de Vigo, Os Resentidos e Defcon 2, que gravaron co emblemático selo Dro. Ben, o underground levaba anos medrando non só nos barrios da periferia de Madrid e a base militar de Torrejón, senón que tamén outras grandes cidades como Barcelona, Zaragoza ou Alicante, pero non era doado gravar en condicións óptimas neses anos, ao non contar co apoio profesional. Na capital a cousa cambiou un pouco no 89 co recopilatorio Madrid Hip Hop a cargo do selo Troya, pertencente a Dro, en colaboración co fotógrafo Miguel Trillo, onde se reuniu a varios grupos pioneiros como a QSC ou DNI, que escoitábamos no anterior programa. Ben, ese mesmo ano, a discográfica multinacional BMG Ariola lanza o álbum recopilatorio Rap in Madrid para competir nas tendas, buscando deliberadamente o éxito comercial, aproveitando o boom dese novo movimento cultural e xénero que nos Estados Unidos dominaba as listas. Así, este álbum, a diferenza do seu predecesor, Madrid Hip Hop, que tiña en xeral un enfoque máis cru e independente, funcionou como un catalizador masivo grazas ao tema Ey Pijo a cargo do dúo de Vallecas MC Randy e DJ Jonco. Imos escoitalo.

0: Sí, ahí estaban MC Randy y DJ Honko con este tema tan emblemático, tan emblemático e exitoso, tal como o vas a alucinar do grupo DNI, incluído no álbum predecesor a cargo de Troya. Ben, imos escoitar agora outro tema incluído no álbum Rap in Madrid, esta vez a cargo do grupo Código Mortal, do Barrio del Pilar, formado por Tino e Stevie. Aos micrófonos, xunto a José como a produtor. O tema en cuestión, Rap de la Mili, é todo un clásico do rap protesta, unha forte crítica social contra o servicio militar obrigatorio que estaría vixente algo máis dunha década despois. Imos alo.
1: Imos.
2: Yeah.

0: pulgares.
1: No lo dejas caso, plateadas son marrones.
0: Si no das con cuidado, te come los cojones. No lo dejas caso,
1: bichos singulares.
0: Sin nariz ni manos,
1: ni de los pulgares.
0: No lo dejas caso,
1: plateadas son marrones.
0: Si no das con cuidado, te come los cojones. No lo dejas caso,
1: bichos singulares.
0: Sin nariz ni manos,
1: ni de los pulgares.
0: No lo dejas caso,
1: plateadas son marrones.
0: Si no das con cuidado, te come los cojones.
2: Sí, Poder Oscuro, aínda que foi, como a moitos neses anos, un grupo efímero, o DJ e produtor ten moi boas lembranzas deses tempos, como a presentación do álbum na mítica discoteca O Madrid, onde compartiron escenario con nada máis ni nada menos que con o lendario rapeiro de Nova York, John MC. A idea de a día de hoxe, Killed segue metido de cheo na música e ao longo da súa carreira coñeceu e cuadrou con outros grandes como o DJ J Mayúscula, cando este aínda comezaba. Dende fai anos está máis enfocado no Deep House. Como...
3: Sí, sí, sí.
2: Que pasaba?
3: É que estaba facendo picando aquí o micro, entón quería separar un pouco. Pero é polo ruido que temos fora, é que...
2: Vale, pois... Sí, é que non me escoitaba eu tampouco.
3: Vale, vale.
2: Vale, pois decía que cuadrou con J Mayúscula cando este aínda comezaba e dende fai anos está máis enfocado no Deep House como amosa no seu programa radiofónico Tupper Waves en iVox. Xa para rematar, o faremos cun grupo que sou por aquí o pasado programa, Defcon 2. Xa comentábamos que recentemente nos deixaba un dos seus membros iniciais, Peón Kurz, unha das voces e DJ do grupo. Ao enterarnos a destempo da triste nova, non tivemos ocasión ese día ningún tipo de homenaxe, que soar o pasado domingo xa estaba previsto e foi totalmente casual. E por iso hoxe imos escoitalos de novo, despedindo a sección cun par de temas do seu primer LP, Segundo Asalto, na súa etapa de rap máis puro, cando o grupo contaba con Julián Hernández de Siniestro Total. Xunto a este, os ha mencionado Peón Kurz e César Strawberry. Comezaremos escoitando Quiero la cabeza de Alfredo García, título que rinde homenaxe ao coñecido filme do 74, e foi un dos temas máis emblemáticos deles. Originalmente apareceu na súa maqueta Primer Asalto, pero se consolidou no seu primer álbum oficial. E por último, escoitaremos outro tema do álbum, que precisamente se escoitastes o programa pasado, os vai soar un pouco tan só con dicir o título, Pégale al ruido. Sí, pensaredes que por que ese tema outra vez e non outro. Pois porque en realidade o que soou foi unha versión regravada nos anos 90, esa actualizada con guitarras, para outro álbum, cando tiraban máis polo rap metal. Desculpade polo erro técnico, e os escoitaremos o original, que é o que corresponde con esta etapa, e agardo que vos goste tanto como a mí. Imos alo.
4: Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García.

Caribo OVD, a última canción que coñecemos do que vai ser o primeiro longa duración de Escanderani, a banda da estrada liderada polo galego marroquino Ahmed Moussa Caramés. Nestes 6 minutos de auténtico trance, como son os directos de Escanderani, puidestes escoitar samplers de Todo es de color de Loli Manuel ou declaracións de Salvador Dalí en francés. Todo un feixe de influencias na proposta musical de Escanderani. Seguimos atentas aquí en Ábrete de Orellas ás novidades. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Continuamos con elas, con novidades. Neste caso, o regreso de Portrait, The Cover.

A letra desta The Cover está inspirada en Impasse, un poema de Sara Suárez incluído no libro Entropía. A banda Portrait de Carlos Vidal e Alejandro Davila regresa acompañada agora por Jaime Gutiérrez a batería e Damián Francisco na eléctrica e los teclados. 15 anos desde que marcharan Portrait, así que esa é unha boa excusa para recuperar en Aberto de Orellas o seu traballo de 2009, editado tamén con Ernie Records. Today is the Day era o nome da canción que titulaba ese disco. Dende as Rías Baixas,

Cola esmaltada y una de las 9 maravillas incluidas en Pélago, Contos Oníricos, último libro disco de Wadi Galego, editado en xuño de 2025, e para que imos ter unha mini xira con 4 concertos íntimos e exclusivos. O 13 e 14 de novembro, Wadi Galego estará no Café Cultural Auriense, e o 3 e 4 de decembro na Sala Riquela de Compostela. Esta mini xira chamase Oníricos e outros delirios, e unha ocasión única de sentir as cancións de Wadi Galego en formato trío en as distancias curtas. Por ali pasaremos desde a verte de orellas, por suposto. Wadi Galego ten colaborado con moitas artistas na súa traxectoria. En esta edición imos recuperar unha delas. Trátase de El Salto, unha da que Wadi Galego comentou algo así como que era unha desas cancións que van voando e Silvia, neste caso, apañou. Pois no vinilo branco de Silvia Penide, Mientras dura el aplauso, Wadi Galego grabou con Silvia Penide El Salto.

0: Hola, son Silvia Penide e quero mandar unha aperta moi grande á audiencia deste proxecto tan necesario como é Ábrete de Orellas, un proxecto no que falan de música con paixón. Así que moita forza e un biquiño enorme a Pepe Cuña. Viva a vida. Moitos biquiños para todos, para todas. Mua.
1: Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.

Dende Portugal chega neste caso outra novidade a Ábrete Orellas. Fritz Kahn and the Miracles, acompañados pola voz de Mafalda Veiga. Segundo nos comenta Gonzalo Serras, o compositor e voz de Fritz Kahn and the Miracles, foi feita en Portugal, pero naceu directamente en castelán. Non é unha traducción, ni foi escrita pensando en España ou América Latina. Simplemente apareceu así. Como apareceu o seu correo en Ábrete de Orellas, fíxome moita ilusión. abretedorellas@gmail.com para que divulguemos esta canción de Fritz Kahn and the Miracles con Mafalda Veiga ou a nova de Pedro. O seu novo disco publicarase o 23 de outubro, chamarase Furia e Calma, e a canción que se presenta este xoves 8 é De Momento. Por certo, de Pedro, no Teatro Jofre en acústico, o sábado 10.

de Pedro, de momento, a súa nova canción aquí en estrea en Ábrete de Orellas. O sábado 10 de outubro estará no Teatro Jofre de Ferrol en formato acústico, onde de Pedro, Jairo Zabala, nunca falla. E máis concertos esta semana en Ábrete de Orellas. O venres 9 no Clavicémbalo de Lugo, o sábado 10 no Espazo Creativo Lagomar de Uxía e o domingo 11 na Sala Mardi Gras da Coruña estarán Arima Soul, un proxecto nacido en 2020 en Zarautz, creado por Mikel Unzurrunzaga Smith, conocido como Makala, e a cantante Lidia Insausti. Do seu disco de 2025, que se chama Gawa, imos escoitar Sorionak. Parabéns, Arima Soul, esta fin de semana, na Galiza, co patrocinio do ciclo AIE Artistas en Ruta.

Dentro da variedade estilística que caracteriza Ábrete de Orellas, abrimos agora un bloco adicado a Ferrol Records, porque este domingo 11, o selo nacido en Ferrol, celebra 11 anos, 11º aniversario, cunha serie de concertos de balde no Centro Cívico de Canido. Unha das bandas que estará ali é Dogo, o trío a cabalo entre Valga e Santiago, do que xa esperamos novas cancións, porque está aí ben ela, xa sou en Ábrete de Orellas, pertence ao seu EP de presentación Brutalismo. Esperemos que este domingo xa adianten cancións da que vai ser o seu novo traballo. Ademais deste trío de músicos con traxectoria en proxectos entre Valga e Compostela, estará tamén desde Cambados No One, o proxecto de Synthpunk e Darkwave, do que xa vos falamos a pasada semana. Aokigahara é un disco colectivo no que No One se fai acompañar doutros artistas, como neste caso Naipe, Gritos en Silencio.

letra e voces de No One en IP e o instrumental por No One dentro do seu disco Aokigahara. Ademais de Dogo e No One, tamén estarán na festa de Ferro Records Christie DJ, os propios DJs de Ferro Records, a banda de rock metal Replicantes e Furada, o dúo nado en Pradosos, en Crescente, en Pontevedra, formado polo artista visual e compositor Adrián Ribeiro Rodríguez e o poeta Pablo Gómez Portas. Do seu disco homónimo escoitamos Suicida sin Gloria, Furada, este domingo, na festa de Ferro Records en Canido, en Ferrol.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas que enlledeades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lupe Cés.

0: Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Noso. Escoitaremos algunhas das intervencións por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
1: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce, e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar, hoxe? Que máis vai falar, hoxe?
2: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
1: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que cheque máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
3: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbús e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos ir dando paso á xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
4: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
5: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, yo no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
3: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
6: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
3: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
7: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde, deixáronse en frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño, e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
3: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
8: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, estas comarcas de aquí de Ferrol, Erme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
3: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
9: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes, escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Ah, así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Éter Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbus, sobre todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temos 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis me dolle teño os políticos, e supoño que cada un dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información á súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: Ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma polo Transporte Público,
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: non nos vamos
1: a cansar. Gracias
2: a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Monbus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois se informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: Non, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dicen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención de Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas isto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
9: tot Marsanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños, e como se pode combater esa destrucción do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses traballando niso.
1: Ben, como afecta? Afecta por dúas vías distintas. Por unha banda, afecta porque, lóxicamente, a veciñanza non ten onde mercar bens esenciais para a vida cotiá, é dicir que afecta porque desaparece a función do comercio de proximidade como proveedor de bens e servizos, insisto, esenciais para o día a día. O sea, eso desde un punto de vista, digamos, funcional, ¿no? O sea, desaparece esa función do comercio como comercio proveedor, como sostén, como soporte do uso residencial da cidade. E, en paralelo, prodúcese unha banalización, estandarización, homoxenización da oferta, ¿no? Ademais, no caso de Santiago, dase o paradoxo de que esa banalización onde se produce é justamente nos espazos de maior valor patrimonial, é dicir, as rúas, as prazas máis próximas da catedral, a contorna inmediata da catedral, que é a zona máis valiosa de maior valor patrimonial da cidade, é justamente a máis afectada por esa estandarización, banalización, repetición de artigos, pues, o típico souvenir, que ás veces é incluso un abanico ou unha sevillana, o sea, que non sempre, moitas veces non ten ni siquiera relación directa co que realmente a xente está vendo ali, que tampouco se producen ali, é dicir, que non contribúen a economía local, é unha sobreexposición, é dicir, escaparates ateigados a este tipo de produtos, con unha iluminación, ademais, moi concreta, ¿no? Moi branca, moi intensa, bueno, unha cousa moi repetitiva, homoxénea, que, como decía, tende a banalización.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podede vos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan...

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis, unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 10:23 minutos.
0: En Santa Mariña e Serantes.

Thank you, Rob.

your hand to me. Give me your hand.

miserable. I'll never accept.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:45 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ken somos. Ken somos.
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes se sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:59.
2: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Bueno, disculpade por la tardanza, estamos esperando por Germán, que vende Compostela.
1: Y tardó un poquillo ahí, pues Dios, dos son dos caminos, creo.
2: Son dos caminos, ten ahí a ser un poco complicado, ¿no?
0: Bueno, eu estou aquí, son dos impulsores, dos cidadáns, non sei se dicir cidadáns ou non, porque sempre me acordo aquí lo que dixera Braga. Eso non é un cidadán, é o famoso bloquero de Valdoviño. Entón tocou a min estar aquí e parecimos un pouco que cadel foi a nosa integranza sobre esta palestra. Tratábamos un pouco de refletir a historia moderna de Ferrol, de xeito crítico sempre, unha cidade vista de abaixo, sempre prestando especial atención e interese aos elementos de carácter colonial, militares, raciais, xeopolíticos, a esclavitude. Sabedes que fai pouco en Artabia houve unha palestra sobre a Coruña, o Porto Colonial. Iso tamén nos debía de facer algo parecido aquí, estudar cal era o impacto do colonialismo e da esclavitude en Ferrol, do Porto de Ferrol. Queríamos tratar iso da esclavitude, o tema da Gran Redada, a presión de xitanos, que foi en parte esa man de obra esclava a que construiu o arsenal, o imaginario imperial español, as guerras coloniais do 19, do 20, a guerra de Cuba, a guerra de Marrocos, a ideoloxía africanista, Franco, ese contexto. E despois, nos últimos tempos, ante a estes festivais que temos aquí en Ferrol, como da Ilustración, ese Ferrol que se reivindica como patrimonio da humanidade, que se nos di sempre que é ilustrado, que é moderno, pois queríamos refletir ese outro Ferrol que queda nas sombras, non? Que nunca se fala. Hasta o que se puxo fai uns anos este mesmo alcalde que aquí sai reivindicando o gran filántropo do Marqués de Amboaxe, que fai uns anos puxo o Marqués da Ensenada, que agora está moi na actualidade porque está vendo un documental por todo o estado da Gran Redada e foi o autor intelectual do Marqués da Ensenada dese xenocidio do pobo xitano. Entón, parecíanos que eran moi importantes do punto de vista tamén político de reflexar esa outra historia da cidade, que é moi importante tamén para os momentos emancipatorios. Ten esa idea de que a que responde Ferrol, que por lo que se nos di que o día 20 van a facer unha

0: La bandeira conmemorando 300 aniversario da cidade, como se non existira aquí cidade, nin houbera nada, nin foi unha cousa posta dende fora. Entón, fan unha xuda de bandeira de personal civil na Plaza de Armas, dicéndonos que van a conmemorar o nacimento da cidade. Entón, nos creíamos que habría que facer algo sobre ese tema, e foi a idea de facer a xornada e reflexionar sobre moitas cousas. Temos aquí unha serie de ideas. O centro histórico enchese de fachadas bonitas e valeiras de veciñanza. Estáse convertendo a Madalena nun escenario ou sigue sendo un barrio? Que diferencia hai entre unha cidade que se vende e unha cidade que se organiza? Ferrol quere ser patrimonio da humanidade pola súa arquitectura ilustrada. Esa arquitectura levantaron a boa parte persoas forzadas, esclavizadas. Que celebramos exactamente cando pedimos ese recoñecemento? Hoxe seguimos dependendo industrialmente dos estaleiros, casi en exclusiva. É o monocultivo naval nestas alturas un legado daquela matriz extractiva do Ministerio da Guerra? En 1974 o Estado derrubou o vello esteiro porque dixo que era insalubre e perigoso. Pero os espazos de reunión e as redes sindicais tamén desapareceron. Foi hixene ou foi estrategia do Estado? O desastre do 98 rematou o imperio colonial. Moitos dos militares que volveron de Cuba e Filipinas acabaron nas guerras de Marrocos e facendo o golpe de exterminio do 36. Hai un fío directo entre a perda do imperio e a chamada Guerra Civil? En 1749, xa vou rematar, en 1749 o Estado secuestrou xitanos e meternos a traballar no arsenal. Podemos glorificar a un imperio que construiu o seu progreso deste modo? O barrio da Madalena deseñou-no un mando militar. Esteiro medrou-no a clase obreira pola súa conta. Esa fronteira existe ainda hoxe, non nos mapas, senón nas cabezas? Por que seguimos movéndonos con eses mapas mentais? Os muros de Esteiro xa non existen. Como se lembra o que foi borrado da terra? Xa rematamos aquí coa súa. A estatua de Franco mudou de lugar no 2002, pero sigue aí, escondida, pero en pé. Outros monumentos nin sequera se esconden, como que hai diante do Jofre, os caídos por África, a Plaza do Callao, o Marqués da Ensenada. Que facemos con eles? Retirálos, intervilos, resignificálos? E a pregunta que atravesa todas as demais segue sendo a mesma. Por que nos custa tanto imaginar un futuro que non sexa este pasado que queremos superar? E agora vai presentar a Celia.
1: Bueno,
0: no sé si
1: primero
0: ponemos
1: o vídeo.
0: No está Roberto,
2: ¿verdad? Es difícil poner un vídeo.
1: Sí.
0: Quería que tenga Roberto. Sí, diríamos lo poniendo, pero Roberto no se nos ha olvidado.
1: Bueno, pues vamos a presentarnos mientras. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en esta primera jornada sobre descolonización de memoria reparadora.
3: Con esta ofrenda floral que vamos a desenvolver a continuación, honramos y perpetuamos a memoria los benefactores ferroláticos. Buenos días, casi tardes. Unha no máis a Corporación Municipal de Ferrol e a Sociedade Civil da nosa cidade dase cita nesta emblemática praza. Saúdo moi especialmente hoxe os compañeros da Corporación Municipal de Ferrol, pero tamén os compañeros da Corporación Municipal de Vila do Conde, co profesor Víctor Costa, presidente de Vila do Conde, a súa cabeza que vén de recibir o título de alcalde honorario de Ferrol. Grazas ao coro decano de Galicia, Otoxos e Froles, pola súa interpretación e pola lembranza da importancia que ten a cultura e o folclore na nosa cidade e na nosa terra en Galicia. Hoxe cúmprense 130 anos na que os ferrolás levamos reunindonos nesta praza para lembrar a un dos benefactores ferrolais máis ilustres, unha tradición que data do ano 1893. Con esta ofrenda floral que imos a desenvolver a continuación, honramos e perpetuamos a memoria do benefactor ferrolás don Ramón Pla y Monje Marqués de Amboaje. Porque una ciudad que no honre a su pasado, que no piense en su presente y que no trabaje por su futuro, nunca será una ciudad que avance. Nosotros estamos orgullosos de nuestra historia, creemos en nuestro presente y sobre todo soñamos con un futuro mejor para Ferrol. O Marqués de Amboaje exemplifica o esforzo dos que naceron no seo dunha familia humilde e que con tesón, traballo e perseverancia conseguiron labrar un futuro. Grazas ao seu legado, a través da Fundación Marqués de Amboaje, moitas xeracións de ferrolás libráronse da guerra e do servizo militar. Nunha cidade cunha profunda vocación social, a Fundación segue a repartir os intereses do seu legado entre entidades sociais para así seguir axudando os que menos teñen. Queremos unha cidade inclusiva, queremos unha cidade feliz e para iso imos a seguir traballando xuntos. Xalud dos fogos artificiais desta noite que pechan estas festas de verán, nos iluminen a todos e nos permitan seguir soñando con un Ferrol mellor. Vamos a seguir traballando para facelo realidade entre todos. Viva, viva do Conde, viva, viva Ferrol, moitas gracias.
1: Bueno, pues este vídeo en realidad serve como perfecto punto de partida para o tema do que íamos falar hoxe, que é desa memoria oficial e dese discurso respecto a nosa propia historia, que é a historia tamén da nosa cidade. E para tentar ir máis aló dese discurso oficial, temos ese connosco aos convidados que me acompañan, que paso a presentar, ainda que a moitos aos conocedes. Por unha banda está Eliseo Fernández, que é licenciado en documentación pola Universidade da Coruña, ten traballado como bibliotecario, en actualidade técnico do Arquivo Intermedio Militar do Oeste e ademais investigador especializado na historia do movimento obreiro e do anarquismo en Galicia, temática da que ten diversas publicacións. Foi membro do Comité Científico do Congreso da Memoria en 2003 en Narón, do Congreso da Guerrilla en A Coruña en 2009 e integrante do Consello Asesor do Proxecto de Investigación Interuniversitario As Víctimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares. E foi presidente do Ateneo Ferrolán. Moitas grazas por estar aquí. Tamén está connosco Marcos Abalde, que é escritor, profesor e investigador. Os seus últimos libros publicados son Alcatrán, con 23 premios Johan Carballeira de Poesía, e O Tsunami, 15º premio Abrente de textos teatrais, para além de colaborar na retirada da Cruz Franquista de Neda ou na promoción da batalla de Porto de Bois como lugar de memoria. E no ámbito da divulgación histórica impulsou o proxecto de Ferrol Rebelde. Sobre o tema que hoxe nos ocupa, destacar que a súa pesquisa sobre a orixe escravista da fortuna do Marqués de Amboaxe obtivo o 17º premio de investigación Ferro Cabe. E finalmente, Juan Labrador, que incorporouse ao CSIC no ano 2024 como investigador distinguido do programa TRAE, da Axencia Estatal de Investigación, está especializado no campo dos estudios culturais ibéricos contemporáneos, na actualidade dirixe o proxecto de investigación Poética, Democracia, Imaginación Literaria e Arquivos Culturais 1868-2012, foi catedrático na Universidade de Princeton ata o ano 2024, é director das divisións de actividades públicas do Museo Rainha Sofía do 2021 a 2023, é autor de máis dun centenar de monografías, artigos, capítulos e libros e revistas, con especial atención a procesos subalternos, culturas populares, arquivos alternativos ou marxinados. Bueno, cada un dos convidados vai facer unha pequena exposición inicial, logo vamos a abrir unha quenda de preguntas para que tedes a vosa disposición da man de Alexandre, pois unhas tarxetas que nos vai permitir organizar mellor o tempo de preguntas. E, bueno, así que moitas grazas, e se máis, vos paso a Elisa.
2: Ben, boa tarde, grazas por convidarme e por organizar tamén esta xornada. A miña, bueno, eu vou parar un poquinho, dar algunhas ideas desde o punto de vista de unha persoa que ten investigado a historia de Ferrol desde o punto de vista do movimento obreiro e do anarquismo. No sentido de exponer que se hoxe podemos ter unha visión crítica, é verdade que tamén, no mesmo momento que estaba pasando todo o que pasou, había xa unha visión crítica sobre todos os sucesos, os acontecementos que responderon a cidade, non? Unha cidade de Ferrol que se construí como ponta de lanza da expansión da institución estatal coa construcción do arsenal. Unha construcción do arsenal que funciona a través do traballo forzado, de ciganos, de presidiarios e tamén das quintas. Se construí unha cidade original tamén para a súa época por unha cousa. Era das únicas cidades no século XIX onde había maior relleve de poboación masculina, porque polo efecto da migración, na maior parte da Galiza, o normal era que o que quedase foran as mulleres. Sen embargo, Ferrol era unha cidade masculina. E o traballo forzado, o que vinha a significar era tamén que a xente non quería o traballo industrial. Os efectos perniciosos do traballo industrial, da revolución industrial, estaban sempre, digamos, a xente xa os percibía, a xente non quería traballar baixo o régimen do salario, e, de feito, aquí se produce motín xa desde 1800, o famoso do xustizamento polo povo dirixido por unha muller, Antonio de Alarcón, do general Vargas e Varaes, polo impago dos salarios, porque a dependencia era absoluta. Na medida que ti traballabas nun establecemento industrial, digamos, estaba separado do que era unha sociedade máis artellada, como estaba a todo momento, en que había, digamos, unha diversidade de fontes de subsistencia, que no momento que é un monocultivo, pois desaparece. Entón, Ferrol, a partir desa época, foi iso. O que pasa é que, nesa altura, tamén se está producindo un efecto, un proceso que é o de emigración. Se está producindo un proceso polo cal moitísima xente está marchando fora. Por que? Por o efecto da presión fiscal, por o efecto tamén dos reclutamentos de quintas e por o efecto tamén da apropiación do comunal, que quita tamén no mundo rural elementos de subsistencia. Hai que ter en conta ademais que a instalación do arsenal significou tamén a apropiación do comunal en moitísimos montes para a utilización da madeira para a construcción de buques. Toda unha serie de cousas que van, digamos, construindo unha sociedade un pouco distinta, non? E o que fai tamén é algo que é moi importante para esta cidade, que crea unha, non sei se eu utilizo correctamente o termo, esa subalternidade no sentido de que a cidade é completamente dependente do presuposto do Estado. E iso é algo que vimos vendo desde 1800 ata hoxe. Dependendo do investimento que faga o Estado, de se decide facer barcos ou non, a cidade está para arriba ou para baixo. Elisor Reclus, o anarquista e xeógrafo francés, publicou un libro xa en un viaxe por... se reeditou como viaxe por Galicia e Portugal e xa fala de Ferrol. E di, as ruas de Ferrol, que tan pronto están cheias de vitalidade, de movimento, de actividade, como se ve crecer a erva polas súas ruas. E hoxe, algunhas veces ainda se ve a erva polas ruas, porque crece, porque cando non hai actividade, cando a cidade perde vida, eso é algo que pasa cíclicamente. Entón, contra iso tamén o movimento obreiro foi, digamos, unha forma de resistencia, porque foi a forma que a xente tiña de presionar e de facer forza para conseguir que, a obra pública se levase adiante. Pero sí que, digamos, aquí podemos ser bons, malos, facer ben as cousas, podemos facelas mal, pero se o Estado decide non facer barcos, a cidade vai para baixo. E se o Estado decide facer barcos, a cidade vai para arriba. Tamén é verdade que hai outros que van moito máis para arriba do que vai a xente do común. E tamén quero chamar a atención sobre unha cousa, por exemplo, que o grande museo da construcción da Barca en Ferrol é un museo no que está completamente ausente o traballador do naval. Eso é algo que non é inconcebible. O sea, está, hai moitas cousas, hai armada, hai enxeneiros, pero os traballadores do naval non existen. E iso é algo lamentable, non? Pero sí que o movemento obreiro foi capaz de crear, digamos, unha conciencia crítica con respecto a todos os procesos de colonización, de descolonización que se estaban dando. Porque quen era a gran oposición ás guerras coloniais? Evidentemente, a xente que tiña que ir a mil, que tiña que ir a guerra. Xente que estaba organizada, que a través do movemento obreiro, pues, organiza manifestacións, non? Como foi, por exemplo, en Cataluña, Semana Tráxica, que a cidade en chamas, e é por a resistencia que hai. Pero xa antes, por exemplo, cando foi a guerra de Cuba, pues, na Galiza, a grande oposición, e en todo o Estado, o único xornal que se publicaba que estaba oposto á guerra de Cuba era El Corsario, que chegou a facer explícitos o apoio aos independentistas cubanos, non? E era moi curioso, porque que en realidad as crónicas que publica El Corsario na Coruña son escritas por un obreiro galego que se chamaba Manuel Santiago Pantín, que vivía na Habana, era o corresponsal del Corsario. Entón, ele non podía publicar un artigo na prensa cubana criticando a Bayler, ao señor gobernador de Cuba, e a guerra colonial, e as masacres que facía, e a xente que perdía a vida. Entón, o que facía era que mandaba as crónicas ao xornal El Corsario, El Corsario publicaba, e a volta de correo mandaba o paquete, Manuel Santiago Pantín e a súa compañera Domínguez González, que era unha tabaqueira, repartían o xornal en La Habana e conseguían sacar esa voz crítica co colonialismo na propia Cuba. E por iso, claro, o xornal pechou, detiveron a Domínguez González, Manuel Santiago Pantín tivo que marchar a Puerto Rico, despois se convertiu en líder do sindicalismo en Puerto Rico baixo o nome de Santiago Iglesias Pantín. En todo caso, en todas as guerras de África, o movemento obreiro é crítico con esas guerras e, por exemplo, desde o Porto da Coruña, cando salían os barcos embarcando xente para tal, para ir á guerra, pois había xente que iba aos portos e imitaba os balidos das ovellas, querendo dicir que iban ao matadoiro. E iso era algo que se constata xa en 1896. E despois, dando así un pouco un salto máis adiante, para min é importante tamén pensar como esa xente que está nas guerras coloniais, que son militares, que dirixen a represión, xa máis especificamente na Guerra de África, que incendian povos, queiman casas, que violan mulleres, que fan toda unha serie de tropelías, esa mesma xente son os golpistas do 36, pero que xa incluso antes, en outubro de 34, empezan a utilizar contra a propia xente en Asturias e despois en todo o Estado as mesmas armas que estaban utilizando contra os povos colonizados. Para eles era desigual. Un colonizado do norte de África que un povo de Asturias si eran rosos. E entón o que vai a utilizar as mesmas tácticas, a toma de povos, a queima, as violacións, e iso se vai reproducir e vai durar hasta os anos 60, que ainda na época da guerrilla se dan esas tomas de povos e se dá esa represión con eses tintes de salvaxismo. Eu creo que tamén, xa mirando un pouco ao presente, desde o propio sindicalismo, creo que tamén sería necesario tomar un pouco máis en serio a defensa contra as novas formas de neoesclavitude, como os traballadores en papéis e sen dereitos, ou eses enclaves que hai por aí que están aparecendo de lugares digamos que non teñen entidade, que onde está a xente traballando absolutamente carente de dereitos, mulleres que están padecendo a trata de mulleres, toda unha serie de cousas que eu creo que sería necesario tamén enlazar con ese tema. En todo caso, creo que a memoria é unha ferramenta de traballo. Para min é importante lembrar o que foi esa parte da nosa historia, pero con unha visión crítica, e ser capaces tamén de enlazar procesos e darnos conta de como as cousas que pasaron onte repercuten no que está pasando hoxe. Non? Para min é moi significativo, por exemplo, o feito de que o promotor das festas de Amboaxe era unha familia de Ferrol, se non me acuerdo como se chamaba, que eran os Castro, é unha persoa que llegaron hai pouco en Ferraxis, un artigo moi laudatorio a familia Castro e a súa contribución ao progreso de Ferrol. E todos os libros da represión, empezando por La Escuadra Mandando os Cabos, o que nos din é que os fillos do xerente do Xofre, que era Castro, que era o promotor das festas de Ferrol, eran os máximos represores da cidade, eran falangistas dos máis duros. Entón, claro, creo que se relacionar esas cousas é importante para ter unha visión un pouco de conxunto, ver en que cidade estamos e ver como esa memoria crítica, esa lenda rosa que agora estáse un pouco vendendo de tanto Ferrol como a nivel estatal, eu creo que está construído tamén en outro sentido, non? No sentido de manter, digamos, un pouco un grupo de xente que vive, que para eles eso foi bo, porque aí se repercutiron e se crearon grandes fortunas, non? O feito de que o Marqués, perdón, de que a familia os da fábrica de tabaco, perdón, da fábrica de tecidos de Parcón, os da fábrica de tecidos foran explotadores en Cuba, pois tamén repercuten que aquí tamén da fábrica de tecidos de Neda, pois tamén estiveran tamén a xente traballando en condicións moi precarias, tamén con abusos sexuais e eso. En todo caso, esas son ideas que eu deixo de caer e que agardo que podan servir para un debate.
1: Antes de darle paso a Marcos, sí que me gustaría, estabas falando un pouco de ter unha visión crítica do pasado. Que perigos ten romantizar ese pasado? Se podemos construir unha memoria, como podemos construir unha memoria máis crítica e útil que nos axude tamén a interpretar ou reinterpretar o presente?
2: Hombre, eu creo que o principal é eso, é ler. Primeiro, non fiarse, digamos, non ter unha visión preconcebida do que é a nosa historia. Ler os acontecementos, ser capaces de todos os temas, sacar, digamos, non ensinanzas, non? Pero sacar ideas de críticas sobre como foi, como podía ter sido. E eu sou moi historiador do momento obreiro, pero tamén vexo as carencias do momento obreiro, vexo tamén, por exemplo, que o momento obreiro que os sindicalistas galegos, que eran traballadores de vinieron moitos das aldeas, chegaran a un mitin e falasen en español. A mí me parece que eso é inconcebible, o sea, que é algo que hai que criticar, pero todo ese tipo de cousas son importantes. E con respecto á memoria máis oficial, eu creo que sí que temos que ser moi precavidos sobre o que estamos vendo, sobre todo o que se está facendo, e ser quen de construir tamén esa memoria crítica a nivel de non únicamente de facer unha reunión e falar, sino de articular un discurso, de ter tamén facer publicacións e ser capaces de que eso tamén se consolide. Eu falo, por exemplo, me parece que é interesante o caso dos procesos de 1901 en Ferrol, na Coruña, unha folga, hai unha intervención da Guarda Civil e matan a 8 traballadores e traballadoras. E quen sabe iso? E iso que hai no cementerio civil da Coruña, hai unha columna truncada que recolle iso, un monumento que recorda iso. Porque desde o primeiro momento, o momento obreiro quixo facer de iso un símbolo como era o 1º de maio. Pero no momento en que iso se foi esquecendo, foi desaparecendo esa memoria, pois agora xa ninguén sabe que iso pasou. E entón non se sacan as conclusións e agora a Guarda Civil parece ser que é un pasou benemérito de grande que temos que admirar, porque tamén hai toda unha campaña sobre a Guerra Civil, e a Guerra Civil foi representativa, digamos, da represión que padeceu o povo pois en toda a historia da Galiza.
1: Entón, dende a túa experiencia, dirías que existe lagoas na historiografía sobre o movimento obreiro? Que lagoas, se hai moitas ou se observas que hai lagoas importantes?
2: Hombre, eu creo que hai lagoas porque non damos para todo, somos poucos a traballar e non damos peito. E, bueno, e faltan visións críticas e visións distintas. O tema da muller, por exemplo, un tema que se tratou menos. Hai moitas cousas. Pero non diría que é importante esas lagoas, sino ser quente de que esa visión sobre tanto o movimento obreiro como moitos outros temas, que eso chegue a caer na sociedade, que haxa unha, digamos, algo que se sea máis popular e que, porque os estamos aquí, mellor nos conocemos casi todos. Entón, o grande público está ausente deses debates, e o que lle chega é o da lenda negra, non? É o que ese debate ficticio sobre que España está moi mal, porque primeiro foi a lenda negra, despois a conspiración judía masónica, e entón temos aí xente que nos criticou moitísimo e todos que nos éramos os españoles. Entón, claro, nos quedamos con eso, que ademais que un mensaxe fácil, que chega a xente, e eso, digamos, o que habería que intentar articular de alguma maneira, un contradiscurso.
1: Bueno, pues un aplauso para...

0: Carmona.
1: Fantástico, eu necesito xoguetes aí. Gracias. E mira, se me podes poñer a presentación, agradezco tamén. Calcula isto. Vale, podes mover. Listo, bueno, muy bien. Bueno, pues nada, gracias por organizar esta jornada, la verdad que pues paga pena no construir este tipo de espacios, ¿no?, de conversa y discusión, un placer estar aquí pues en este conversatorio con compañeras y compañeros tan fantásticos. Yo creo que también lo que voy a traer yo pues tengo mucho que ver con lo que también ya se ha dicho. Organizé un poco la presentación dun modo máis articulado, ¿no?, de sete momentos, sete teses, un pouco para conversar, pensando que iso que chamamos, ¿no?, pois eso, historia da dictadura, ou historia do progreso, historia do desenvolvemento, historia do traballo, historia do racismo, historia da violencia, historia do exército, historia da colonia, bueno, son procesos que están totalmente intersectados, ¿no?, e non se poden realmente acabar de pensar uns en os outros, e que se expresa dun xeito urbano, dun xeito material, dun xeito simbólico nas cidades, no contexto da historia de Ferrol, un sitio especialmente interesante para construir unha visión desa historia, que aínda que se expresa en Ferrol, non é evidentemente só ferrolás, nin galega, nin siquiera ibérica ou española, transatlántica, tamén global. É un laboratorio en gran medida, non, Ferrol, para pensar estes procesos, e nese sentido creo que é bastante ilustrativo. Aquí temos o amigo Sánchez Castillo, que é un dos artistas que máis está, non, representado nesta exposición que temos aquí, o catálogo, e que traballou moito sobre a monumentalidade, a memoria monumental dos estados, non, e a súa inscripción nos espacios públicos. E isto que ten aquí é o molde que fixo dun cacho do cabalo de Franco, desa estatua fantasma, do de Ferrol, porque hai media dúcia deles, non, para unha exposición que vai inaugurar a próxima semana no Retiro de Madrid, no Palacio Velázquez, que vai estar durante 9 meses, de algún modo unha acumulación de restos, non, de trozos, de cachivaches, non, pois esa historia monumental, fantasmal, espectral, que construiu, que foi configurando as nosas cidades, non? Cando falamos, non, dos monumentos, sempre está a pregunta polo seu lugar, pola súa orixe culpable, non? E que facer con esa orixe culpable, non? Básicamente hai tres posicións, e logo posicións intermedias, estamos como observacionistas, non? A historia non hai que mudar, confundindo, obviamente, a historia coa súa representación, e confundindo tamén a historia que os monumentos contan coa historia que inscriben no momento no que se construen. Unha cousa ben distinta, digamos, a que pasado a luz do monumento, e outra cousa diferente é cales son as circunstancias nas que o monumento se configura, se construe e se propón a cidade. Sempre hai dous temas.

0: os, polo menos, inscritos nos monumentos. Os conservacionistas, non confundindo a representación do pasado co pasado, consideran que a historia non se pode cambiar. Despois están os negacionistas, que pensan que os monumentos ofenden na súa propia presencia e teñen que ser retirados. Non? E logo estamos os iconoclastas, que consideramos que o máis importante respecto do pasado cambiar, e cambiar a nosa relación con él, cando temos un monumento que nos ofende e que representa unha historia de violencia, de colonialismo, de asesinato e de crimen, o que temos que facer é vandalizar eses monumentos, porque o monumento vandalizado é dous veces monumento, fala da súa construcción, pero tamén fala da súa derrota, non? E o, a maior, digamos, a Franco teria lle enfadado moito máis, non? Ter quedado así, non? En rosa, como a pantera rosa de Ferrol, non? Que ter sido retirado, desaparecido, non? De algún modo, a desaparición dos monumentos, e isto non é un debate, sinxelo, é un debate complexo, obviamente, a desaparición dos monumentos acaba por confirmar, un pouco, digamos, acaba por ser un pouco o señor Lobo que chega a escena do crimen para borrar as últimas provas da súa producción. No? En este sentido, o Sánchez Castillo propón un monumento, no? Os iconoclastas, no? os destructores de monumentos, neste caso, a Millán Gastai, que fora o mestre de Franco e o creador da Lexión Española, neste caso, en Melilla. No? E o Gran Ferrol ten toda unha estrutura monumental que en parte foi alterada e en parte está esperándonos, non? A cidade para que a profanemos, non? Está ali a esperar por nós. Pero é moi importante pensar que esa historia monumental non se pode pensar por separado, non? Que non son cachos inconexos, senón que hai unha permanente escritura e reescritura dos monumentos, non? Que ten que ver con eses ciclos de colonialidade que se van superpoñendo, porque normalmente, digamos, a historia desde abaixo, a historia subalterna, a historia revolucionaria, emerxe con momentos intempestivos, en momentos incluso de poder, que teñen a capacidade de construir posibilidades outras, non? Pero tenden a ser momentos fugaces, momentos intempestivos, momentos derrotados, e non consiguen construir unha historia monumental, non? Que poida durar, non? Normalmente a historia da monumentalidade pois é a historia das sucesivas vitorias dos diferentes poderes sobre as súas distintas resistencias, non? A nosa historia é unha historia que se escribe e se fai de outro modo por debaixo, non? A través de fragmentos, a través de algunhas, digamos, memorias, de rumores, non? Tamén de textos, de poemas, de momentos de imaginación, non? Ferrol del Caudillo é longe de ser solamente un topónimo, que ese foi o gran problema, un topónimo removido en plena transición española co voto mayoritario, no? Do primeiro Concello Democrático, removeu o topónimo. No? O topónimo é o doado, hai, por suposto, un topónimo nun monumento, no? Pero é o máis doado de remover. Quitar o Caudillo de Ferrol é algo que se pode facer no topónimo. O que non se pode facer é desfacer o Ferrol que fixo o Caudillo. No, eso non ten volta, no? Empezando por esa plaza de España, por moito que lle metas coches por debaixo, no? A plaza é o que significa esa plaza como lugar onde conflúe unha idea do Gran Ferrol, no? O Gran Ferrol como unha metrópoli que proxecta que se proxecta cara a un futuro, no? Nos textos dos anos 40 e dos anos 50, como o urbanismo do réxime fala do Gran Ferrol. É unha linguaxe propiamente colonial, pero completamente comprometida con sentido de progreso, non? E hai unha gran literatura que dura mesmo esta transición onde se proxecta a idea dunha nova metrópole atlántica cara ao futuro, non? Desaparece o caudillo do Ferrol, pero o mito dun Ferrol que agarra por un progreso, non? Nunca desaparece, non? Somos capaces de desfacer, digamos, o que hai de franquista nas ideas de desenvolvemento, pero non somos capaces de discutir a mesma idea de desenvolvemento e de progreso. Non? E os textos son bastante interesantes, pero hai un elemento, esa idea do Gran Ferrol, que hasta a data creo que non se ten posto como, digamos, sinalado, porque é algo que nace moi, moi rápido, xa no ano 38, xa, digamos, esta idea dese Ferrol do Caudillo, xa no ano 39 hai unhas ideas moi claras de como utilizar o contexto da Guerra Civil para subsumir os distintos barrios e, polo tanto, as distintas tradicións, as distintas comunidades, non? As distintas, nunha mesma estrutura municipal, verticalizante, baseada tamén nun futuro, nun proxecto industrial, pero cunha memoria decimonónica e colonial e capitalista moi forte. Aquí temos unha pequena cita, no, da chegada de Serrano Suñer, ilustre nacionalsocialista, a Ferrol, en xullo do 38, como desta idea de que supostamente a cidade, ou a parte dela que quedaba, pois aclamaría, non? Como sería, digamos, unha sorte de premio otorgado á cidade que estaría pedindo, non? Por ser acaudillada, non? O que non se ten posto, digamos, de releve, é que hai un modelo simplemente un ano anterior para esa idea dun gran Ferrol que é o Gran Hamburgo. O Gran Hamburgo, no ano 37, os distintos concellos que forman parte da estrutura de Hamburgo, con unha estrutura moi complexa que ven xa do tempo da Hansa, digamos, do desenvolvemento atlántico, transatlántico, do capitalismo alemán xa dentro da Idade Media, os nazis deciden subsumir os distintos concellos de Hamburgo nun Gran Hamburgo, e presentan a idea dunha gran metrópole, e cando xa no ano 38 estás a pensar esa idea do Gran Ferrol, están directamente incorporando un modelo non só nacionalsocialista, senón tamén atlántico, transatlántico e hamburgués. E aquí temos a cúpula nazi, digamos, imaginando como podía ser arquitectónicamente, simbólicamente, políticamente, ese Gran Hamburgo, que por suposto tamén ten o seu campo de concentración e os seus espacios, digamos, de desaparición e de tortura. A conexión entre Hamburgo e Galicia, entre Alemania atlántica, transatlántica, colonial, e Galicia é estrutural desde finales do século XIX. E ten que ver, evidentemente, cunha tecnoloxía fundamental de finales do XIX que é o transatlántico, que é o herdeiro e o desenvolvemento do barco negreiro do ciclo acumulativo anterior, non? Os propietarios, digamos, de empresas negreiras van ser a seguinte gran inversión que van producir a raíz, digamos, en real estate, en volverse inmuebles, non? Van invertir nos transatlánticos, no tránsito de viaxeiros, como unha industria limpia, non? Que herda, digamos, un capital culpable, pero, digamos, ninguén asume automáticamente que hai algo malo nos transatlánticos de levar a xente dun lado a outro. Pero ese coñecemento de como se leva a xente dun lado a outro do océano, como se moven as persoas e os capitais e as tecnologías a través do Atlántico, ten séculos de experiencia e concretamente no século XIX hai unha transferencia directa dos capitais da trata, dos capitais da migración, e, de feito, ten que ver, obviamente, coa historia, coa relación entre a historia do traballo e a historia da esclavitude, non? O sea, son os emigrantes, son os herdeiros dos escravos, e hai momentos nos que, como o caso dos culis, pero tamén como o caso dos contratos de esclavitude que firman moitos galegos, moi difícil ver onde realmente comece a historia do capital asalariado termina a historia do traballo esclavo. Logo hai elementos, digamos, como conforme os anos 50, 60 van desenvolvendo esa idea do Gran Ferrol e vai perdendo o sentido máis ideolóxico, máis nazi que tiña nese comezo, van aparecendo outras fantasías que son propiamente coloniais, non? Como a idea de que hai unha Copacabana, ou sea, unha Copacabana na Ría de Ferrol, é evidentemente un omnicolonial que trata de resolver a través da identidade turística, que é outra estructura, digamos, de renomeamento, reorganización territorial, colonial, ou tanto colonial, ou liberal, ou sea, como que hai tamén toda unha serie de tránsitos dos que non temos conciencia e que son os fantasmas, non? Das insurreccións populares, obreiras, de outro tipo, poden interrompir esas lógicas, non? De reorganización e acumulación que o territorio vai subsistindo unha sobre a outra como nunha sorte de danza, non? Que ten séculos de historia e que chamamos modernidade, non? Isto doado de ver, polo menos é moi doado de ver a interconexión entre o, digamos, o que sería o ciclo de construción autoritaria do progreso do século XX respecto do imperialismo transatlántico do século XIX a través da pervivencia dos seus mitos, non? Aquí temos a Franco no ano 49 inaugurando o monumento aos caídos en África, non? Que ainda tiña, é interesante, tiña unha pintura sobre o que non se son os relieves, non? Aí tamén hai pequenos elementos simbólicos que se van filtrando no que son os grandes monumentos. E os Caídos de África é un recoñecemento ao que sería a orixe colonial do poder dos militares africanistas que van ser os protagonistas do golpe de Estado, da guerra da dictadura, e que tamén van militarizar e recolonizar as rías galegas no contexto da guerra civil e dos primeiros anos 40, construindo escolas navais, construindo distintos espacios, distintas estruturas e lugares, digamos, de poder e de control, e van invertir tamén no desenvolvemento dos primeiros negocios e empresas, en moitos casos tamén estatais, que van aparecer nos anos seguintes. Para poner un ejemplo que es muy caro, o de Ángel Nosa en Pontevedra, de Manuel, que cada día tiene su propio, digamos, chiringuito. Alucemas no es cualquier sitio, es un lugar, a gran batalla engañada, a gran batalla colonial engañada con que se engaña a Guerra del Rif, no año 24, con la colaboración del ejército inglés, después, digamos, de varios leguines, pero francés, después de varios años de loita, guerra química, de todo tipo de prácticas de xenocidas, o que sería básicamente los estándares de la guerra anti-insurgente occidental en África. Y en ese contexto, claro, hay una proyección, ¿no?, de unas violencias externas e unhas violencias internas a través dos monumentos, non? Que fan ese exemplo, ese xesto de mediación. Temos aquí o amigo Asorei, un ángel da Vitoria, clásico tamén, que leva, digamos, os códigos da representación militar dos caídos do século XIX, e temos toda unha serie de mitos que nos que, digamos, xa non temos a conciencia como é a Virxe de Tetuán, a Virxe de las Victorias, a Virxe de África, dos exércitos africanos, que se teria aparecido a cúpula do exército africanista a víspera do 18 de xullo para dicirle, ¿no?, que podían empezar a aventura como unha sorte de presaxio teolóxico, ¿no? Hai unha teoloxía política que, de algún modo, articula colonialmente, teolóxicamente, estas linguaxes da guerra civil as súas memorias, non? Hai outro elemento, 1940, uns aniños antes, que tamén é clave nestas lógicas de reescrituras coloniais, de mitos coloniais anterior, que é o monumento dos caídos, non, neste caso, de África, senón da guerra civil, na plaza en relación nun diálogo con o Marqués de Amboaje, non? Como dicindo, vale, o Marqués de Amboaje salvou os ferroláns durante un tempo de ter que ir a guerra obligados. E iso non estivo ben, porque por culpa desas cousas é como se perde o esforzo patriótico, non? Entón aquí Falange está aí corrixindo a plana, porque de feito o monumento está por riba, o que sería unha linguaxe monumental, significa, obviamente, unha reescritura. É dicir, como, que é iso de pagar para que non vayan a guerra os fillos de Ferrol? Non, aquí hai que ir a guerra porque a guerra é a experiencia na que se construe realmente, se forxa a nación, non? Entón, o Marqués de Amboaje, dende a perspectiva de 1940, era un socialdemócrata, era un socialdemócrata. O sea, isto hai que tener en conta, digamos, un pouco, cando estamos reescribindo a propia historia monumental. E aquí temos unha das poucas imaxes que hai, a única imaxe que eu coñezo sobre a inauguración do monumento no 96. É moi interesante toda a presencia destes rapaces ao redor do monumento, que están facendo, que están deixando de facer, non? Eu creo que descolonizar unha historia ten que ver con reconstruir xustamente eses corpos que aparecen nos marxes das imaxes, non? Porque, digamos, a historia subalterna non ten unha visualidade propia, hai que refacela, hai que reconstruíla, e hai que coñer eses pequenos fragmentos, eses instantes de interrupción que nos permiten volver a pensar desde outro sitio, non? E aquí hai estes nenos que están como ao redor desa estatua e non está claro que estean de algún modo a favor da estatua, non? Hai como outras actitudes que me parecen... Pero a estatua final está ali, morta da risa, non? O sea, hai unha historia das estatuas, logo hai unha historia da vida. A historia da vida non necesita monumentos para darse a producirse, non? E o que pasa é que é máis difícil de reconstruir porque non deixa pegado, non? E logo, bueno, pues temos efectivamente toda esta mitoloxía, que xa salto porque aquí os compañeros pues, xa teñen ben establecido, pero bueno, a idea é este, bueno, dos promotores, dos pioneiros, non? Destes indianos e negreiros como homens feitos a si mesmos, non? Que producen unha riqueza que sae da nada e que son tan xenerosos que reparten esa riqueza. Non? Pero hai que pensar, claro, que cando sinalamos o negreiro, o banqueiro, o rico, estamos deixando de ver toda a estrutura de favores, pero de dependencias tamén que esas figuras crean. Por iso, para mí non é tanto sobre o Marqués de Amboafe ou sobre Juan Marc ou sobre que queramos poñer o Marqués de Comillas, senón sobre a estrutura, porque se non fose fulano sería zutano, non? O sea, é a estrutura a que vai mandar, é a estrutura colonial na que os gobernadores e os gobernados, os esclavistas e os esclavizados están atrapados nesa mesma estrutura, os traballadores e o traballo, non hai unha fora desa estrutura. E o problema moitas veces de facer esa... Por suposto que hai tensións, hai violencia nesa estrutura, non? Pero non é tan doado como, digamos, condenar moralmente a escravitude ou condenar moralmente a explotación e sacala da nosa vista, non? Ni tampouco tan doado saber o que era un negro ou era un branco no século XIX, ni tampouco está tan claro que os galegos fosen ou fósemos blancos, non sei, polo menos no século XIX. Non está claro de que color é un galego no século XIX, e moito menos depende onde o poñas, o lado de que non pos, non? Hai toda unha historia tamén, digamos, da racialidade que vai mudando, non? Digamos, o peche identitario é un risco nese lugar. A literatura é fundamental nese traballo de reconstrucción, non se citou antes, non? Pero hai moita reflexión sobre a escravitude, a acumulación de capital e a construcción das violencias na literatura do século XIX, principios do século XX. E hai traballo histórico feito por escritores, non? Simplemente comparto dous libros escritos por galegos, El último pirata del Mediterráneo do Pontevedreso, natural de Tui, Manuel Benavides, que fai historia da banca o Faro de Juan Marc, e a construcción, digamos, do Estado moderno, hasta a Guerra Civil prácticamente, a través do contrabando, e a relación entre o contrabando e o que van ser as estructuras, digamos, fascistas, autoritarias, na dictadura de Primo de Rivera, Pedro Blanco el Negrero, de Lino Novas Calvo, un escritor da Mariña, que non ten memoria no contexto galego, pero sí que a ten no contexto cubano, é un dos grandes escritores cubanos, non? Natural de Foz. Creo que de Foz, non, pero un drago de Foz.
1: Bañón.
2: Dixeron que era este.
0: Extraordinario, en esta novela hai toda unha investigación que vai configurar un pouco esas orixas, non? Pois os distintos capitais que pola propia natureza transatlántica non é tan doado como localizalos, non? Estes personaxes son galegos, son cubanos, o sea, non digo os indianos, non? Estes negreiros son catalanes, son, o sea, de onde son, non? Hai unha, digamos, hai algo que transatlántico que está en movimento neses capitais e nesas identidades e que escapa as lógicas tamén do Estado-Nación. Cando Castelao comeza a pintar a emigración, non? Pinta desde as claves, non? Da memoria desas masas desposeídas de galegos, de italianos, de asturianos que van cruzando o océano sin nada, non? E que son os herdeiros, incluso, non? Os nomorados, os rostros, non? Son os herdeiros desa historia do traballo forzado que atravesa o século XIX e o século XX. Nas dársenas de Ferrol construense transatlánticos, non? Transatlánticos que levan nomes inspiradores como, por exemplo, o Marqués de Comillas, non? Se seguimos a historia deses barcos, aparecen historias moi elocuentes que son tamén parte desa memoria colonial militar da cidade que desborda a centralidade da Guerra Civil e nos leva que era unha memoria do XIX, non? O caso do transatlántico Marqués de Comillas é moi ilustrativo, inaugurado por Primo de Rivera, vai facer toda unha serie de viaxes, durante a guerra vai ser nacionalizado pola pola República vai ser un hospital de campaña durante, e vai ter toda unha historia xa de viaxes turísticos de Necer por Suez, antes de acabar ardendo un misterioso episodio en Astán no 61, no? Pero hai outros barcos, no? Como o acorazado Cristóbal Colón, botado, outro nome tamén inspirador, por suposto, botado a mar no ano 96, para ir a loitar na guerra de Cuba, non? Hai unha costume no xército español, non, de vincular a memoria de Colombina, a memoria de Cristóbal Colón, con barcos da súa armada, e botarlos en Ferrol, non? Isto foi aí atrás, isto foi en marzo deste ano, non? Pero convén recordar o que pasou hai 130 anos, non? Isto foi como acabou o primeiro Cristóbal Colón nas augas de Cuba, sumergido forzosamente, foi un prototipo de submarino, despois do seu encontro coa armada estadounidense, non? É interesantísimo ese momento ao redor entre o ano 1892, que é a celebración do cuarto centenario, e ese ano 96, no que xa estaba a guerra hispano-cubano-norteamericana. Porque no 92 hai unha lógica de cooperación con Estados Unidos que 4 anos despois simplemente se interrompe, que se xunta, bueno, no 92 ademais nace Franco, ¿no? O que se significa tamén como un xesto, unha sorte de xesto profético na biografía xeográfica do caudillo, ¿no? No ano 92 sae de Ferrol a corbeta Nautilus, que vai a circunvalar o mundo, ¿no? Para conmemorar pues, as viaxes imperiais de exploración e conquista. Vai se xuntar esta corbeta en Nova York, no porto de Nova York, aí temos o fondo a Estatua da Liberdade, nunha sorte de asamblea das nacións modernas, dos imperios coloniais, para celebrar o cuarto centenario, non? E aquí temos, non, toda parte de isto, xa, obviamente, Sevilla, non? Parte, digamos, do folclore que vai rodear esta sorte de revival do cuarto centenario, que non vai parar hasta a Guerra Civil, logo terá unha nova vida no quinto centenario de Sevilla e tal. E Ferrol foi unha cidade que participou activamente dese revival imperial, memorial. Aquí temos tamén outro ilustre fillo da cidade, non tan coñecido como se vou chamar, pero non, con Ramón Chao, pero non, Ramón Franco, é un lapsus, Ramón Franco, que vai facer unha viaxe de exploración aérea, cun raid aéreo que vai ser o Plus Ultra, onde vai ser o primeiro piloto en conectar América Latina e Europa a través dun voo, vai ser recibido con moita alegría en La Plata. E digamos, a proliferación do símbolo de Plus Ultra e a conexión tamén dos Plus Ultra en Ferrol é notable, logo xa na guerra vai ser un dos símbolos falanxistas, e paga a pena recordar que un dos campos de concentración que houve en Ferrol durante a Guerra Civil foi un barco cárcere chamado precisamente Plus Ultra, non? Toda esa memoria, digamos, imperial colonial acaba tamén como a través das violencias fascistas coloniais interiores. Cando o Castelao reflexiona sobre ese cuarto centenario e lle propón a un colega de Pontevedra facer unha ilustración para o libro Colón, fillo de Pontevedra, bueno, unha cousa que Colón sexa dentro colonialista, outra cousa é que non sexa de Galicia, ¿no? Esta ambigüedade tamén moi interesante da producción dunha lenda colombina original galega, pois o Castelao que vai marcar esa especie de fíos de sufrimento e de morte que acompañan, ¿no? Pois, as rutas do océano, nas que está, obviamente, pues, a mención a emigración, pero tamén unha memoria as escravitudes nos distintos séculos, non, de violencias, de mortes, de xenocidios que acompañan ese traballo, digamos, de circulación transatlántico que chamamos a modernidade. Pero hai unha contraescritura desa modernidade, e descolonizar significa traballar para pensar eses outros fragmentos dese paradigma e empezar a fiar a partir deles, non? Esta é unha peza maravillosa que se conserva no Museo do Traxe de Madrid, ten unha historia fascinante. simplemente é un periqueiro que ven o seu autor ven de Cuba, foi migrante a Cuba, e pintoulle un transatlántico o periqueiro, un animal totémico deste periqueiro, un lobo, un raposo, un galo, é un transatlántico, non? Pero ademais ese transatlántico leva a tricolor republicano, non? Un momento de memorial, entón hai tamén unha memoria, digamos, das loitas, e un aprendizaxe na organización, hai unha memoria de emancipación que se aprende nesas circulacións de ida e volta entre Cuba, Argentina, Buenos Aires, Galicia, Guinea, o que sexa, non? Cando en 1941 Franco consigue estrenar por fin a súa gran película, Raza, non? Que é un peliculón, hai que verlo, é maravilloso, é increíble. Sucede en Galicia, temos unhas ambientacións extraordinarias, e en realidad o personaxe inspirador, o Cid Campeador desta epopeya, por moito que, digamos, despois na promoción poña o Alcázar de Toledo e intenten, digamos, territorializar, realmente unha película sobre o Atlántico, unha película sobre o mar, non? Porque todos estes militares africanistas non pensaban en España como un territorio, pensaban na necesidade de dominar as rutas atlánticas e transatlánticas, e sabían que o verdadeiro poder imperial faise a través do dominio dos mares e dos enclaves estratégicos dos mares, como no caso de Ferrol. O Cid Campeador, digamos, o fundador desa epopeya, é Méndez Núñez, non? E todas as cidades galegas teñen os seus xardins de Méndez Núñez, a súa plaza de Méndez Núñez, a súa estatua de Méndez Núñez, o seu busto de Méndez Núñez, a súa instituto Méndez Núñez, non? Entón, esta especie de culto masivo a Méndez Núñez está na propia orixe da articulación autoritaria colonial da Galicia transatlántica. Aquí temos un cadro de Deigarín en 1924, é contemporáneo ao desembarco de Alhucemas e está recordando, xa vou terminar rematando, un episodio anterior que é a Batalla del Callao. O Callao que é o Callao? Unha batalla moi extraña na que basicamente Méndez Núñez e a súa armada bombardean unha serie de posicións de cidades latinoamericanas e van intentar impoñer a súa forza nun punto clave que é a conexión de Perú fundamentalmente, pero non só Chile tamén, co Pacífico Sur. E ten que ver coas operacións de exploración do Pacífico Sur, por exemplo tamén a illa chamada de Pascua, Rapa Nui, que foi saqueada e atacada por piratas galego-catalans, ou catalans, ou catalans latinoamericanos, porque ao final, insisto, esta cuestión das nacionalidades escapa as lógicas de desposesión propias do imperialismo. E nese momento están buscando novas rutas de corpos, de traballadores forzados no Atlántico, no Pacífico Sur. E Méndez Núñez é unha peza clave, digamos, nesa avanzada. E volvemos a ver, unha vez máis, non? Esa conexión continua entre militares, memoria heroica do exército da armada, mercados, explotación, esclavitude, migración, traballo forzado. Un personaxe do que se ten moi pouca memoria, pero que é fundamental para pensar este momento, é o José Ferrer de Couto, que foi expulsado da armada polo seu especial celo e convertiuse nun intelectual da armada e un dos grandes defensores da esclavitude hasta datas moi, moi tardías, non? Fai esta historia da Marina Real Española, de Cristóbal Colón hasta o século XIX, e ten unha serie de textos que hoxe en día parece mentira que se pudesen ter escritos, como é los intereses de raza de América e España. Él pensa que é posible vencer a Estados Unidos nun combate naval no século XIX, non? O problema, digamos, da literatura. E logo ten este texto, que é un texto realmente que debería ser estudiado nas escolas, non? Os negros, en sus diversos estados e condiciones, que basicamente ven a dicir que se lles fai un favor ponéndose a traballar, porque eles son desordenados, desorganizados, son xente que non son capaces de ter unha vida, entón, pues, polo menos, pos a traballar e gracias a eso, organizase o día, porque se xa están cambios de levanta, porque son, non teñen, non lle saben, non? Pero vamos, isto está dito así como completamente en serio, cunha linguaxe supremacista, esclavista, racista, pero importante para entender ese paradigma, é unha creación de mediados do XIX, non unha herdanza de mentalidades atrasadas, non, é unha creación moderna. O racismo entendido nestas claves biolóxicas é unha construción decimonónica, unha construción da modernidade, non é un fósil de bellas mentalidades que non se superaron, non? Nese mesmo ano de 55, hai este cuadro que se pinta sobre a chegada de Cristóbal Colón a Barcelona, que ten como escena central, digamos, a oferta de presentes, de xoias, de perlas, pero tamén de corpos negros, de Cristóbal Colón os reis católicos, non? O cabo ten varios anacronismos. Primeiro, o Barcelona nunca foi así. Segundo, Colón nunca foi a Barcelona, porque cando chegou había unha peste, non pude entrar. Pero, ademais, obviamente, ainda que había esclavos negros na España do século XV, Colón non trouxe esclavos negros na súa primeira viaxe. Isto é importante, non? Porque o que estás sinalando é a centralidade do feito da esclavitude na construción dos vínculos transatlánticos e imperiais. Iso faise no ano 55, que é xusto o ano no que se fai a expedición a Cochinchina, co exército francés novamente, e gracias a esa, digamos, expedición a Cochinchina, asegúrense as rutas dos culis, das que estivemos falando aí un momento, que van permitir, digamos, eses corpos de sustitución na Cuba do decimonónico. Non deixo aquí, pero simplemente para plantexar, como tamén se dixo, que esa historia anterior, pues, da gran prisión, do traballo forzado, das leis de vagos e maleantes do século XVIII, digamos, da necesidade de forzar violentamente as poboacións a entrar nunhas estruturas de organización do traballo que son na base da estrutura do imperio, permite volver a pensar, pues, como foi a construción experimental de Ferrol no século XVIII como parte dese gran proxecto colonial imperial e logo xa capitalista e moderno. Pero incluso na propia historia imperial da Armada Invencible, cando chega a Ferrol, o que se dedica é a colonizar. A Bahía de Ferrol saquea as casas, as mulleres, asesina, rouba, queda con propiedades, non? O sea, o propio exército español, digamos, comeza por colonizar as súas propias... O sea, non hai unha separación entre fundación e colonización, nin da metrópoli, nin das súas periferias. E esas separacións, que son consolatorias coas que traballamos, esquecen que en algún momento todos fomos colonizadores e colonizados, non? E construir unha historia de colonial ten que ver con facerse cargo desta complexidade, que ten elementos, obviamente, de culpabilidade e de inocencia moito máis misturados, non é tan doado como, digamos, construir unhas identidades puras que teníamos que recubrir, ni tampouco como fustigarse como se fósemos nós mesmos, non? Os herdeiros de todas estas historias de culpa. Creo que a moralización é un gran problema á hora de pensar históricamente como cales son as violencias que nos constituíron como comunidades, como persoas e tamén como habitantes de tempos e de espacios. E nada, gracias pola escoita e un placer estar con vos.

0: muchas preguntas, así que me gustaría me pararas a tu exposición de hacer historia de Chavais. ¿Crees que é posible ou como pode facerse esa historia de Chavais o que cuida derrubar o argumentario da historia oficial? É posible.
1: Encanta de que fagas esta pregunta porque eso me permite pasar xusto a seguinte slide, a seguinte imaxe da documental. Hai un exemplo que a mí me encantaría que fósemos capaces de replicar ou refacer desde o contexto noso, que este libro da Hidra da Revolución de Marcus Radiker, da igual, a Hidra da Revolución de Marcus Radiker e Peter Lidenbaum. Son historiadores da historia desde abaixo, eles fan unha gran historia do Atlántico a través do que sería a interacción entre tres principios. Por un lado, os campesinos que son desposeídos das súas terras comunais, no contexto escocés, no contexto irlandés e logo xa no contexto americano, o sea, que serían comuneiros, labregos sin terras, labregos desposuídos. Por outra banda, escravos esclavizados que van sendo levados dun lado ao outro do océano, e a terceira peza son o que chamaríamos despois caballadores, que son a propia a mariñería, os soldados, os que van, digamos, traballar na propia estrutura do imperio, que están igual de fastidiados as condicións, digamos, de vida a bordo dun barco da Royal Navy inglés son peores que as dun campo de concentración, non? Entón, tanto, digamos, esa mariñería que intenta deixar de selo e que moitas veces se convirte en pirata ou deserta ou fuxe, son tamén, aí están os cimarróns, os quilombos, non? Os fuxidos, todo ese universo de xente que está construindo unha fuga ao imperio, que está resistindo o imperio, pero que son, digamos, tamén os músculos dese imperio, son as bestas que fan que o imperio se mova, pero ao mesmo tempo que son obrigados a mover o imperio, resisten, non? E fan colapsar as estruturas imperiais, e aparecen outras estruturas que tamén serán novamente violentas, que son as das nacións. Non, a emerxencia, digamos, no século XIX, digamos, do mundo das nacións, dos nacionalismos, dos estados nacionais, coas súas constitucións, do liberalismo, das estruturas democráticas ou parademocráticas ou pseudodemocráticas, son o feito dunha derrota, da derrota dos grandes imperios e, sobre todo, do imperio inglés pola presión, digamos, dende abaixo de todas as súas víctimas excluídos e borrados. Nos casos ibéricos e hispánicos pasa o mesmo? Eu diría que sí. Por exemplo, en 1924 hai unha cousa que se chama, non? Hai unha serie de derrotas imperiais, hai varios intentos do Imperio Español de recuperar as súas colonias, non? E neses intentos hai deserccións, non? E está a famosa proclamación de Riego, que basicamente é un pequeno oficial que convence as tropas que son reclutadas de non ir a unha guerra a América Latina a liberar, digamos, a loitar contra os republicanos latinoamericanos que se liberaron do Imperio Español. E el hoxe de ir, digamos, a loitar esa guerra colonial, usan a estrutura militar para loitar contra o monarca español, non? E ali empeza o republicanismo español. 1872, o primeiro lugar onde se proclama a primeira república española en Ferrol, non? E iso é moi interesante. Hai tamén unha nova insurrección. Que pasa, non? Que con esa memoria republicana que se construe tamén nos portos, Cartaxena, o cantón de Cartaxena, hai unha insurrección en Cartaxena que é só comparable a Comuna de París. Ali hai galegos, pero hai cubanos, pero hai tamén filipinos, hai tamén franceses que fuxiron da derrota, hai italianos, hai tamén toda unha serie de revolucións en Nápoles, en Sevilla, que están conectadas con distintas insurreccións que hai nos portos galegos, non? Que sabemos deso? Pouquiño. Hai fíos por aquí, por alá. Cando non sabemos que hai que facer, imaginar. Unha parte, digamos, das estrategias dunha historia subalterna teñen que ver con usar outras ferramentas, non? A xente que está traballando desde a descolonización e desde a memoria negra fala moito das ficcións históricas, non? Pero tamén, digamos, a visualidade, O sea, é moi poderosa. Ali onde non temos as imaxes, podemos recrealas. Podemos imaginar, non? Esa imaginación creo que é, digamos, o elemento clave da posibilidade dunha historia subalterna. Fronte a historia hexemónica, que o que pretende é fixar nun tempo espacio unha suposta verdade, que é a lógica dos monumentos en pedra ou en bronce, as historias subalternas teñen que ser historias de interrupción, historias, digamos, polimorfas, multiformes, polifónicas, e que estean permanentemente recontándose, non? E que non deben aspirar tanto a verdade, senón a inspiración, por unha cousa, diría, que iría por aí.
0: A ver, hai continuidade entre o exército colonial e os funcionarios corruptos e actual cartas divinos de judicaturas? Unha pregunta.
2: Eu creo que a guerra civil hai unha continuidade total. A mí me gusta moita atención que o grande represor en Ferrol foi un guarda civil, Victoriano Suárez. E despois, nos anos 60, foi a Perú unha misión especial a enseñar contra a insurxencia a Perú. E eles bebían de toda esa fonte da represión colonial, non creo que non estivera, pero sí que vivían. E eu creo que todo eso, a guerra civil, un corpo que non tivo prácticamente ningún cambio na súa estructura ni na súa forma de organización, un corpo militarizado, que eu creo que non ten ningún sentido, que de feito se quiso cambiar na época da Segunda República pola Guerra de Asalto, bueno, facer unha especie de cambio que tamén foi un fracaso, porque a Guerra de Asalto, ao final, casi fixo o mesmo que a masacre de Casas Viejas foi feita pola Guerra de Asalto, pero eu creo que, por exemplo, o feito de que hoxe mesmo se é imposible consultar un arquivo policial que ainda hai pouco ou unha polémica ou un arquivo da Guerra Civil, é significativo da continuidade histórica que ten. Unha vez preguntei para ver aquí a Arxiva Comisaría de Policía, me dixeron que estaba mezclada toda a documentación, o sea que hai un continuo. Entón, estará o expediente de Pillado, estará o expediente de Pedrosa, o sindicalista de 1900, e estará o de algún xente de Oso tamén.
1: Sí, creo que, o sea, as veces tamén insistimos moito na corrupción, como se a corrupción fose, digamos, o contrario do sistema. E, en realidad, o mellor que sabemos é que a corrupción é parte da estrutura do sistema. É dicir, que en todos os sistemas, da igual, podemos ir a Sublime Porta Turca ou podemos ir ao goberno da Xunta de Galicia. Hai unha parte, digamos, da estrutura que funciona por cauces, digamos, oficiais, por cauces legalizados, por cauces instituídos, e hai outra que funciona a través de prácticas informais, non? Calquera que saiba algo de contratación pública pode perfectamente entender o que dicimos, non? E iso é fundamental, porque hai unha serie de cousas que teñen que funcionar estruturalmente e hai outras que funcionan en paralelo, non? Entón, a cuestión de como é a relación entre o formal e o informal de calquera organización sociopolítica. Un exemplo, Manuel Benavides. Cando Manuel Benavides fala do problema do contrabando de tabaco, a súa idea, sabemos que a Segunda República produce moitísimas prazas de mestres, pero o que non sabemos é que produce moitísimas prazas de funcionarios de facenda. De feito, a Segunda República invirte máis en funcionarios de facenda que en profesores e profesoras, non? Funcionarios e funcionarias, porque además hai moitas mulleres que entran como funcionarios de facenda, miña avó, por exemplo. En ese contexto, por qué? Porque, claro, para que a República sexa sostible, necesita taxar, necesita poñer impostos aos ricos. Para iso necesitas funcionarios. E ese é o verdadeiro problema con Juan Marx. Cando realmente ele tiña unha estrutura de facenda moi controlada, e de repente empeza a ter moita máis presión, e os seus desembarcos de tabaco teñen que pasar, e teñen que pagar taxes. E aí onde está o problema, non? En que hai unha alteración que, para Juan Marx, non é tanto un problema do signo ideolóxico da República, é un problema de como se alterou a relación entre o formal e o informal nese sistema, non? E obviamente hai sempre funcionarios que fan de palanca de cambio, non? Por decir que o pai de Mario Conde era aduaneiro en Tui, non? E ali Mario Conde aprendeu as súas primeiras leccións de fiscalidade.
0: Bueno, entregando a mesma tarxeta, pero só a segunda pregunta. Siguen a ser unha ameaza para a democracia estas forzas
3: O que me interesaba era traer o máximo ao presente todo o que estades comentando, é dicir, as consecuencias que podemos vivir a día de hoxe deste pasado colonial ou deste desta golpe de Estado, desta ditadura, dese corpo funcionarial con un determinado tipo de prácticas e de tendencias, digamos. Era traílo o presente, non? Por iso se pregunta non de si isto está afectando a calidade democrática da actualidade, non?
4: Podes dar palabras?
2: Estamos escribindo...
0: Coas tarxetas. Coas tarxetas.
2: Estamos
4: escribindo...
0: Coas tarxetas. Claro, coas tarxetas. Podes escribir aí.
4: Non, eu queria falar.
2: Levantadme
4: e preguntar, perdón. Non quero escribir a tarxeta do carbonxico.
0: A ver, en principio está feito para ese sistema, non sei...
4: Un corpo como sistema.
2: Bueno, eu creo que, nese sentido, eu creo que temos que estar
4: bien alternativo.
2: Con xunto, en certa medida, un pouco do que estamos falando hoxe, que un dos temas é a esclavitude, e como é que ese fío difuso entre a esclavitude e o traballo asalariado, non? Como pasar dos negros aos culis, e despois veñen os galegos, porque ata os anos 20 pues, prácticamente unha organización sindical nos enxeños en Cuba e son emigrantes, a maior parte galegos que están traballando ali. Cando hai a primeira folga no ano 15 votanos a todos fora de Cuba, e é como esa frontera difusa ten altos e baixos retrocesos e eu creo que debe ser como unha enerxía que a esclavitude se transforma únicamente, non pasa de formas diversas e se non estamos alerta en calquera momento, digamos, con esa conglomerado, non? Judicatura, Guerra Civil, os poderes do Estado están traballando e se non estamos atentos, ao final a esclavitude volve por outro lado, xurde en onde menos o esperamos.
0: E nesta tarxeta pregunta, bueno, antes do século XIX non hai historiadores, hai cronistas. Foi a creación académica da historia un feito de facer política no seu momento histórico? Marcos.
5: Vaya preguntas. Pero o tema este do cuarto centenario de 1892, claro, isto vai ser unha política de Estado para profundizar na historia colonial española da hispanidade. Xa non temos imperio español, pero temos hispanidade e está aí echando Cánovas, que é historiador. Sí, realmente, crease todo ese mito nese momento de 1892, pois non hai casualidade, Poder Méndez Núñez, que é como se educa a xente. Non hai casualidade Marqués de Alboa, que poñe esa estatua ese mesmo ano, todo coincide, as estatuas a Colón, reivindica a escriba de Colón no cuarto centenario, antes, Colón toca un carallo. Pero ese momento non. E agora tampouco. Porque continua a ver o discurso que le resta.
6: Entón, sí, facer historia é unha forma de facer política no século XIX.
1: O interesante é, claro, que a historia non se fai con historiadores. A historia faise de moitos modos. Faise contando cousas do pasado. Faise con monumentos, faise con cadros, faise con conversas, faise con ritos, faise con celebracións. A historia ten que ver con ese traer o pasado para o presente. E logo tamén hai os historiadores que son elemento dentro de ese dispositivo, pero ten pouco que ver con como se recorre a historia, o seu coñecemento, digamos, objetivo, testado, ou, en fin, o documental. É o menos importante de todo. Un exemplo, no cuarto centenario, ponse unha placa na Catedral de Barcelona que nestas pilas bautismales foron latino. Foron bautizados os primeiros indios traídos por Cristóbal Colón a España. insisto, non estivo, non chegou a entrar en Barcelona, é imposible. Non? Esa pila será do século XIX, XVII. O importante é a ficción, de que ti tens nesa pía a posibilidade de tocar a mesma auga bautismal que transforma o Atlántico, un mar impenetrable, nun océano católico. Non? E iso, claro, ten unha forza, ten unha forza de vocación, non? Do mesmo xeito que hoxendía, digamos, o que está transformando a experiencia e a historia non son os traballos dos historiadores críticos, por moito que nos gustase, senón de cousas como Puy du Fou, que non sei se sabes o que é, pero deberíades, porque é un parque temático da historia, pero da historia ben contada, non? Pelayo, Católica, tal. A historia seria, non? De principio a fin. E eses dispositivos que teñen que ver máis coa evocación son os que configuran, evidentemente, a conciencia e o que fai tamén máis difícil a parte, digamos, de descolonizar, porque hai uns afectos, non? A xente, supoño que se aferra a estatua do Marqués do Amboaje, porque ao final hai un mito, que houve un santo laico, creo que o contaches moi ben, non? Igual que hai un culto ao redor de Cristóbal Colón, hai un culto colombino, non? E tamén hai que, digamos, non abonda con dicir, ah, era un esclavista, non? Hai que construir como, bueno, unha cultura alternativa, ¿no? Ao redor do memorio, non? Para que eso digamos, tenga algún
0: Bueno, despois da abolición da esclavitud en Cuba, xa enganados 17.000 contratos de galegos para sustituir os escravos nos campos de azucre e son tratados como escravos. Foron enganados polos empresarios.
5: Sí, claro, eu non sei exactamente o caso histórico, non? O caso é que en anos posteriores o traballo nos enseñou en Cuba era traballo escravo, pero baixo o réxime do salarial, porque era xente que traballaba en espazos pechados, con barracóns como os que ensinou Marcos, e ali vivían, ali tiñen un economato que tiñan os precios abusivos, que ao final o que servía era que cobraban e gastaban o economato. Entón, estaban traballando gratis, prácticamente gratis, pola alimentación, igual que traballaban os antigos escravos. Eu creo que a mellor o fin da esclavitude foi o final da funcionalidade do fenómeno da esclavitude para cambiar e mudar outro sistema que foi máis efectivo, mellor, pero o réxime foi o mesmo. En xeral, a emigración galega, tanto para Cuba como para Brasil, a intención dos gobernos era que fora para os ensenos azucareiros ou cafeteiros en Brasil. A maior parte dos galegos chegaban ao porto, ainda sendo enganchados aquí polos enganchadores que había, chegaban ao porto e se quedaban nas cidades, facendo outros traballos. E tamén hai que ter en conta, por exemplo, o canal de Panamá, que é outro lugar onde traballadores galegos fixeron ali o traballo mesmo que facían traballadores pretos e chineses.
1: Sí. O final, claro, tamén, enganado, sempre hai un elemento de engano na negociación laboral. Forma parte da propia lógica da articulación da negociación laboral, o engano. Evidentemente, había cousas que tiñan que ver con o analfabetismo, outras que tiñan que ver con a mala fé, outras que tiñan que ver tamén coa necesidade, non? A Gide Membé, que un filósofo que está moi en boga neste tempo, polo seu texto sobre necropolítica, que fala, digamos, un pouco dos modos de producción de política a través da producción de morte, sobre todo nos contextos poscoloniais africanos, ten outro texto moito menos coñecido sobre impostos, sobre taxes. E ele, basicamente, ven a plantexar que xa desde a orixe neolítica da cidade hai unha relación entre escravitude e taxes. Non? Usted ou paga impostos para ter un tipo de liberdade ou ben, ten que ofrecer traballo forzado. Non? E esta é a lógica, digamos, de todos os poderes en Guinea Ecuatorial, o que fixou o Estado Español foi obrigar as comunidades ou ben a pagar en especie ou ben a traballar. As contribucións de sangue tiñan que ver con eso. Usted ou vai a guerra ou paga, non? E é un pouco como funcionan, digamos, as estruturas políticas do traballo. Aquí, en Indochina, é sobre o que falábamos tamén antes da escravitude que reaparece, só hai que pensar como son as condicións, non, dos traballadores migrantes no contexto galego, no contexto español hoxendía, e todos os seus, digamos, modos tamén de loita, de fuga e de resistencia que veñen tamén como parte desa, desa historia do traballo forzado.
0: Bueno, xa para ir finalizando, cando se funda Ferrol, producese unha desposesión dos que aquí xa vivían a través das ordenanzas municipais, que prohíben poñer as casas, ter animais, e obrigan a arranxar as rúas. Isto acontece tamén en Compostela, en A Coruña, por exemplo. Despois ven o colectivo do común, pero tamén do individual, da cultura. Non é xeral este efecto de chegada dos Borbóns que rexeita o popular ou o rural, prohíbe a arquitectura popular, prohíbe a autosubsistencia. Non é tamén, non entendo moi ben o que pon aquí.
1: A fundación.
0: Tamén a fundación da idea nova da cidade, a que se reivindica como a cidade ilustrada, cidade moderna, que se reivindica como marca de cidade.
7: Non sei que complexa a pregunta, pero sí que me chama a atención, porque é verdade que a cidade é para unha xente e o resto de xente está desplazada, porque de feito no ano 21 creo que hai unha ordenanza municipal que prohíbe a xente que ven da aldea caminar con zocas pola o centro da cidade, porque claro, repicaba moito e facía moito ruido e despertaban os señoritos. Eso non podía ser, ou a molestia que lle causaba tamén que os lefres de caldereta comeran os portais, que iso tamén é outra. Como todo iso se quere desplazar para fora, a vontade evidentemente existía. Esa ordenanza creo que non chegou a funcionar, pero sí que foi un intento que houve no seu momento de segregar.
4: Pablo?
0: Sí.
4: Ahora, eu quería colocar a seguinte questão.